Şu sabah Konya tuldu Çaşmı güya

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Ория Донода Анық вақт. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev amaliy tashrif bilan O'zbekistonga kelgan Ozarbayjon iqtisodiyot vaziri Mikoil Jaborovni qabul qildi. Uchrashuvda Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyevning salomi va ezgu tilaklari yetkazildi. Tomonlar strategik sheriklik munosabatlarini, ayniqsa savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildi. Qayd etilishicha, o'tgan yili tovar ayirboshlash 15%ga, joriy yilda esa qariyb 40%ga oshgan. Shuningdek, bo'lajak oliy darajadagi uchrashuvlar kun tartibini tayyorlash, hukumatlararo komissiya va ishbilarmonlar kengashi yig'ilishlari hamda hududlar forma natijadorligini ta'minlash muhimligi ta'kidlandi. Adliya vazirligi O'zbekistonda valyuta operatsiyalarini amalga oshirish qoidalariga kiritilgan o'zgartirishlarni davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Yangi tartibga ko'ra, tadbirkorlar ichki valyuta bozoridan sotib olingan valyuta mablag'laridan foydalanish maqsadini o'zgartirishi mumkin. Ilgari bunday holatda valyutani bankka sotib, keyin esa yangi shartnoma uchun qayta sotib olish talab etilardi. Mazkur o'zgartirish ortiqcha bank operatsiyalarini qisqartirish, vaqt tejash hamda tadbirkorlar uchun valyuta operatsiyalarini yanada soddalashtirishga qaratilgan. Shu bilan birga qonunchilikka muvofiq joriy xalqaro operatsiyalar bilan bog'liq chet el valyutasini sotib olish va sotish cheklovlarsiz amalga oshirilishi saqlab qolinmoqda. Davlat qabul komissiyasi 2026-2027 o'quv yili uchun davlat oliy ta'lim muassasalari qabul parametrlarini tasdiqladi. Unga ko'ra, axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt yo'nalishlari uchun davlat granti kvotalari 35%ga oshirildi. Shuningdek, ijtimoiy himoyaga muhtoj toifalar, harbiylar, huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari farzandlari hamda xotin-qizlar uchun qo'shimcha davlat granti hamda alohida qabul kvotalari belgilandi. Qarorda maqsadli qabul, dual va masofaviy ta'lim, shuningdek, xorijdagi yosh vatandosh va qator xorijiy davlatlar fuqarolari uchun ajratiladigan grant o'rinlari ham nazarda tutilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031.25 so'm, yevro 13764.95 so'm va Rossiya rubli 153.24 so'm.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 18 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlat rahbari elektr uzilishlari va gaz bosimi bilan bog'liq muammolarni kuz-qish mavsumigacha bartaraf etishni topshirdi. Toshkent metrosining yer usti halqa yo'lidagi bekatlari texnik holati 2 kun davomida tekshiriladi. Rossiya rahbarining reytingi Ukrainadagi urush boshlangandan beri rekord darajada pasaymoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

Hukumat bor. Shavvozib Nodir Dildoraxon o'g'li degan pasport ko'rganmisizlar? Matyoqubova Nargiza Shahnozaxon qizi degan pasport ko'rdinglarmi? Otasini o'g'li, otasini qizi deb yozib qo'yibdi. Sizlarni xotinlar ham shunaqami? O'zingizni qandoshlaringizga boshqacha muomala qilasiz, meni qandoshlarimga shunaqami? Shu gapni qaytaraveradi-ya. Men aytdim, bekorlarga aytibsan dedim. O'zimni qaynanamdan seni qaynanangni ko'proq yaxshi ko'raman.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat qotgan qalblarni yumshatib, o'zaro nafratlangan tabiatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyevga yoqilg'i energetika sohasida fuqarolar murojaatlari tahlili va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha axborot berildi. Davlat rahbari elektr ta'minotidagi uzilishlar, tabiiy gaz bosimi hamda suyultirilgan gaz yetkazib berish bilan bog'liq tizimli muammolarni mavsum boshlanguniga qadar bartaraf etish yuzasidan topshiriqlar berdi. Qayd etilishicha, 2026-yilning 1-yarimida yoqilg'i energetika sohasiga oid 39220 ta murojaat kelib tushdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 13820 taga yoki 6.1%ga kam. Ma'lum qilinishicha, murojaatlarning 52% tabiiy va suyultirilgan gaz, 38.3% esa elektr ta'minoti bilan bog'liq. Aholi asosan suyultirilgan gaz balonlarini to'ldirish, elektr ta'minotidagi uzilishlar, elektr tarmoqlarini qurish va ta'mirlash, shuningdek, tabiiy gaz bosimi bilan bog'liq muammolar yuzasidan murojaat qilgan. Yig'ilishda murojaatlar soni kamayganiga qaramay, ularni alohida holat emas, balki hudud yoki xizmat ko'rsatish tizimidagi muammolarni ko'rsatuvchi signal sifatida o'rganish zarurligi ta'kidlandi. Mutasaddilarga kuz-qish mavsumi boshlanishidan oldin takroriy murojaatlar kelayotgan mahalla va obyektlarni xatlovdan o'tkazish, elektr va gaz tarmoqlarining texnik holatini o'rganish hamda aniqlangan kamchiliklarni hududlar kesimida manzilli rejalar asosida bartaraf etish topshirildi. Toshkent metrosining yer usti halqa yo'lidagi bekatlar texnik holati 2 kun davomida tekshiriladi. Bu haqda metropoliten matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida metropolitenning yer usti halqa yo'li yo'nalishidagi bekatlarning texnik holati qo'shimcha ravishda batafsil nazoratdan o'tkaziladi. Shu sababli 17-iyuldan 19-iyulgacha 2 kun muddatga mazkur yo'nalishda poyezdlar harakati soat 6:00 dan 22:30 gacha amalga oshiriladi. Ushbu muddat davomida yer usti halqa yo'nalishidagi 14 ta bekatning konstruktiv va texnik holati mutaxassislar tomonidan belgilangan tartibda sinchkovlik bilan ko'zdan kechiriladi. Mazkur profilaktik tadbirlar metropoliten infratuzilmasining ishonchli faoliyatini ta'minlash, mavjud holatni yana bir bor chuqur tahlil qilish hamda haydovchilar uchun yanada xavfsiz va qulay sharoitlarni yaratishga qaratilgan, deyiladi xabarda. Rossiya jamoatchilik fikri jamg'armasi mamlakat prezidenti Vladimir Putinning reytingi bir hafta ichida 5%ga tushib 66%ni tashkil etganini ma'lum qildi. Bu Rossiya va Ukraina urushi boshlangandan beri qayd etilgan eng katta pasayishdir. Bu haqda Meduza xabar bermoqda. Rossiya jamoatchilik fikri jamg'armasi tomonidan 10-12 iyul kunlari o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra, Rossiya prezidentiga bo'lgan ishonch darajasi ham 69%dan 67%ga tushgan. Butun Rossiya jamoatchilik fikrini o'rganish markazi ham Vladimir Putin reytingi pasayishda davom etayotganini tasdiqlamoqda. Ushbu markaz ma'lumotlariga ko'ra, 6-iyuldan 12-iyulgacha bo'lgan davrda Rossiya prezidentining faoliyatini ma'qullash ko'rsatkichi 0.9%ga tushib, 65.1%ni tashkil qildi. Unga bo'lgan ishonch darajasi esa 1.3%ga pasayib, 71%ga tushdi. Bu ko'rsatkich o'tgan haftada 72.3%ni tashkil etgandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 20-iyuldan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq ba'zi joylarda 30 daraja issiqgacha, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, cho'l hududlarida 33-35 daraja issiqgacha, kunduzi harorat 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: Gol nashri 2026-yilgi oltin to'p mukofoti uchun da'vogarlar reytingini e'lon qildi. Yangilangan ro'yxatda jahon chempionati hal qiluvchi bosqichlardagi natijalar sababli ayrim futbolchilar egallab turgan o'rinlari o'zgargan. Nashr talqiniga ko'ra, Bavariya hujumchisi va Angliya terma jamoasi sardori Harri Keyn jahon chempionatining yarim finalda turnirni tark etgan bo'lsa-da, hamon birinchi o'rinni saqlab turibdi. Mundialni muvaffaqiyatli o'tkazayotgan Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi yarim finaldagi yorqin o'yinidan so'ng reytingda 2-chi pog'onaga ko'tarildi. Ispaniya terma jamoasi futbolchisi Lamine Yamal esa kuchli uchlikdan joy oldi. Fransiya terma jamoasining hujumkori triosi Kylian Mbappe, Usmon Dembele hamda Michael Olise qizil furiyadan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng reytingda 2-3 pog'onaga pastlagan. 2026-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatida g'alaba qozongan terma jamoa futbolchilar va murabbiylar shtabi tarixda ilk bor chempionlik uzuklariga ega bo'ladi. Bu haqda Xalqaro futbol federatsiyasi rasmiy saytida xabar berildi. Ma'lum qilinishicha, uzukning bir tomonida jahon chempionati kubogi tasvirlanadi, ikkinchi tomoni esa g'olib jamoaning ramzlariga moslashtirilgan holda maxsus dizaynda ishlanadi. Chempionlik uzuklari jami 2026 dona cheklangan nusxada ishlab chiqarilib, ularning 30-tasi bevosita turnir g'oliblariga taqdim etiladi. Qolgan 1996-da uzuk esa musobaqaning rasmiy litsenziyalangan mahsuloti sifatida butun dunyo bo'ylab muxlislar uchun sotuvga chiqariladi. Har bir uzuk o'ziga xos individual raqamga ega bo'lib, egasining barmog'iga moslashtiriladi va maxsus haqiqiylik sertifikati bilan birga yetkazib beriladi. Final uchrashuvi yakunlanishi bilanoq g'olib jamoa sardori va bosh murabbiyga ushbu tarixiy voqea xotirasi sifatida ramziy uzuklar topshiriladi. G'oliblarga atalgan 30 ta uzukning har biri keyinchalik shaxsiylashtirilib, rasmiy ravishda o'z egalariga taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, Jahon chempionati 2026 finalda Ispaniya va Argentina terma jamoalari o'zaro bahs olib boradi. Nyu-Yorkda o'tadigan hal qiluvchi uchrashuv 19 iyuldan 20 iyulga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev madaniyat va san'at sohasidagi ustuvor loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Oktyabrdan fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini yangilash to'liq avtomatlashtiriladi. Dunyo mamlakatlarining mahbuslar soni bo'yicha 2025-yilgi reytingi e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: istorija Donode reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Hozir bilasizmi, masalan, bolangiz keladi, dada, bitta telefon olib bering, desa, telefon videoga qo'shib, noutbuk, planshetlarini ham olib beryapmiz-da. Bizning paytda esli, dada, bitta to'p olib bering, desiz.
3: Bozorga olib chiqaman, sotinglar, qanchaga ketar ekan mana?
4: To'p yo'q. Ki oldingi dedi, mana hozir,
3: dada, cho'milgani boraylik, cho'miltiring,
4: desa, ona bolangizga 400 mingga basen gaplashasiz. Shapka, ko'ziga

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev madaniyat va san'at sohasidagi ustuvor loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Unda muzeylarni rekonstruksiya qilish, xalqaro ko'rgazmalar, binali va madaniy forumlarni tashkil etish masalalari ko'rib chiqildi. Taqdimotda madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilishga alohida e'tibor qaratildi. Rejalarga ko'ra, Toshkentdagi Romanovlar saroyida O'zbekiston davlat san'at muzeyining filiali tashkil etiladi. Majmuaning tarixiy qiyofasi saqlab qolinadi. Bu yerda 300 ga yaqin eksponatdan iborat doimiy ekspozitsiya yaratiladi. Shuningdek, Muxtor Ashrafiy uy muzeyida restavratsiya ishlari davom etmoqda. Binoning fasad va tarixiy interyerlari tiklanib, ekspozitsiya yangilanadi. Muzey zamonaviy muhandislik tizimlari, xavfsizlik va iqlim nazorati uskunalari, multimedia vositalari hamda ovoz yozish studiyasi bilan jihozlanadi. Shuningdek, Florensiyada Abu Ali ibn Sinoning hayoti va ilmiy merosiga bag'ishlangan ko'rgazma tashkil etish, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Xitoy, Saudiya Arabistoni va boshqa davlatlardagi madaniyat muassasalari bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirish rejalari ham ko'rib chiqildi. Taqdimotda 11-13 sentyabr kunlari Nukus shahrida Orol madaniyati sammiti o'tkazilishi ma'lum qilindi. Unda madaniyat, ilm-fan, me'morlik, dizayn va ekologiya sohalari vakillari Orol bo'yi hududini barqaror rivojlantirish masalalarini muhokama qiladi. 2027 yil yanvar oyida esa Aral School xalqaro dasturining yangi mavsumi boshlanadi. Oktyabrdan O'zbekistonda fuqarolarning familiyasi, ismi, otasining ismi yoki tug'ilgan sanasi o'zgarsa, bu ma'lumotlar davlat organlari axborot tizimlarida avtomatik tarzda yangilanadi. Mazkur tartib 15 iyuldagi aholiga ko'rsatilayotgan davlat xizmatlarini takomillashtirish hamda fuqarolar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida belgilandi. Hujjatga binoan adliya organlari o'zgargan ma'lumotlarni elektron hukumat tizimi orqali tegishli idoralarga yuboradi. Natijada davlat organlari fuqarolarning qo'shimcha arizalarsiz bazalardagi ma'lumotlarni yangilashi mumkin bo'ladi. O'z navbatida fuqaroga yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ma'lumotlari o'zgargani haqida real vaqt rejimida xabarnoma yuboriladi. Yangilangan ma'lumotlar asosida shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar ham qayta rasmiylashtiriladi. Qarorda 2026 yil 1 noyabrgacha ko'chmas mulk obyektlari va avtomototransport vositalariga qo'yilgan taqiqni kreditlar to'liq to'langach proaktiv shaklda yechishni yo'lga qo'yish belgilangan. Dunyo mamlakatlarining mahbuslar soni bo'yicha 2025 yilgi reytingi e'lon qilindi. Unda O'zbekiston 166 o'rinni egalladi. Ushbu reyting jinoyatchilik va odil sudlov siyosatini tadqiq qilish instituti tomonidan tuzilgan. Unda har 100 ming kishiga to'g'ri keladigan ozodlikdan mahrum etish joylaridagi shaxslar soni hisobga olingan. Markaziy Osiyo davlatlari reytingda quyidagi ko'rsatkichlarni qayd etgan. Turkmaniston 4-chi o'rin, har 100 ming kishiga 576 mahbus. Qozog'iston 103-chi o'rin, 163 mahbus. Tojikiston 112-chi o'rin, 145 mahbus. Qirg'iziston 145-chi o'rin, 112 mahbus. O'zbekiston 166-chi o'rin, 85 mahbus. Shuningdek, Armaniston 167-chi, Gruziya 41-chi, Ozarbayjon 52-chi, Rossiya 35-chi, Turkiya 10-chi, Ukraina esa 138-chi o'rinni egallagan. Aholiga nisbatan eng ko'p mahbuslar soni Salvadorda qayd etildi. Keyingi o'rinlarda Kuba, Ruanda, Turkmaniston va AQSh egallagan. Eng past ko'rsatkich Yaman, Somali, Liechtensteinda kuzatilgan. Reytingga jinoiy ish doirasida ushlanganlar, hibsga olinganlar yoki sud hukmi bilan ozodlikdan mahrum etilganlar kiritilgan. Ma'muriy maqsadlarda, masalan, immigratsiya tartibida ushlab turilgan shaxslar hisobga olinmagan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 20-iyuldan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning o'zbek so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq ba'zi joylarda 30 daraja issiqgacha, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, cho'l hududlarida 33-35 daraja issiqgacha, kunduzi harorat 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Davlat rahbari elektr uzilishlari va gaz bosimi bilan bog'liq muammolarni kuz-qish mavsumigacha bartaraf etishni topshirdi. Toshkent metrosining yer usti halqa yo'lidagi bekatlar texnik holati 2 kun davomida tekshiriladi. Rossiya rahbarining reytingi Ukrainadagi urush boshlangandan beri rekord darajada pasaymoqda. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriyat donor

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire Sea Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha Sea Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil seastore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
4: Yigitlar sevgan qizga yetolmasa, ota-onasi ko'nmasa, boshqaga berib yuborsa, nima dedi? Bevafo dunyo, pazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilardi shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan. Qo'lda panshaha, qanday engallanadi bolasi. Qo'lda arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Bu arqon ko'tarib molxonada yuribdi. Shoshma, bu hali qiz bilan janjallashib yuruvdi. Buni sen jahl usta bilan qo'ymaysiz. Shuni sanchib qo'yib Beynoron o'zini tomdan tashab otaxon yur borsa o'g'li qishayib turgan bishda osilib. Bolam, nima qilib qo'yding? Ye, odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadimi? Ha, dada osib qo'ydim. Osib qo'ydim dada deb gapiryapti emish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lib, "Du, yaqroq kelib, hop, padaringa la'nat. Odam o'zini o'zi qo'ltig'ingizga osadimi? Bo'yinchasidan osmaydimi?" desa, "Bo'ynimda qitig'im bor dada" dermiş.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ota-onaga yaxshilik qilish ularning yoshlikda bergan tarbiyasiga, mehr muruvvatiga shukronalik keltirish bilan yuzaga chiqadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyevga yoqilg'i energetika sohasida fuqarolar murojaatlari tahlili va kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik bo'yicha axborot berildi. Davlat rahbari elektr ta'minotidagi uzilishlar, tabiiy gaz bosimi hamda suyultirilgan gaz yetkazib berish bilan bog'liq tizimli muammolarni mavsum boshlanguniga qadar bartaraf etish yuzasidan topshiriqlar berdi. Qayd etilishicha, 2026-yilning 1-yarimida yoqilg'i energetika sohasiga oid 39220 ta murojaat kelib tushdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 13820 taga yoki 6.1%ga kam. Ma'lum qilinishicha, murojaatlarning 50% tabiiy va suyultirilgan gaz, 38.3% esa elektr ta'minoti bilan bog'liq. Aholi asosan suyultirilgan gaz balonlarini to'ldirish, elektr ta'minotidagi uzilishlar, elektr tarmoqlarini qurish va ta'mirlash, shuningdek, tabiiy gaz bosimi bilan bog'liq muammolar yuzasidan murojaat qilgan. Yig'ilishda murojaatlar soni kamayganiga qaramay, ularni alohida holat emas, balki hudud yoki xizmat ko'rsatish tizimidagi muammolarni ko'rsatuvchi signal sifatida o'rganish zarurligi ta'kidlandi. Mutasaddilarga kuz-qish mavsumi boshlanishidan oldin takroriy murojaatlar kelayotgan mahalla va obyektlarni xatlovdan o'tkazish, elektr va gaz tarmoqlarining texnik holatini o'rganish hamda aniqlangan kamchiliklarni hududlar kesimida manzilli rejalar asosida bartaraf etish topshirildi. Toshkent metrosining yer usti halqa yo'lidagi bekatlar texnik holati 2 kun davomida tekshiriladi. Bu haqda metropoliten matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida metropolitenning yer usti halqa yo'li yo'nalishidagi bekatlarning texnik holati qo'shimcha ravishda batafsil nazoratdan o'tkaziladi. Shu sababli 17-iyuldan 19-iyulgacha 2 kun muddatga mazkur yo'nalishda poyezdlar harakati soat 6:00dan 22:30gacha amalga oshiriladi. Ushbu muddat davomida yer usti halqa yo'nalishidagi 14 bekat ning konstruktiv va texnik holati mutaxassislar tomonidan belgilangan tartibda sinchkovlik bilan ko'zdan kechiriladi. Mazkur profilaktik tadbirlar metropoliten infratuzilmasining ishonchli faoliyatini ta'minlash, mavjud holatni yana bir bor chuqur tahlil qilish hamda haydovchilar uchun yanada xavfsiz va qulay sharoitlarni yaratishga qaratilgan, deyiladi xabarda. Rossiya jamoatchilik fikri jamg'armasi mamlakat prezidenti Vladimir Putinning reytingi bir hafta ichida 5%ga tushib 66%ni tashkil etganini ma'lum qildi. Bu Rossiya va Ukraina urushi boshlangandan beri qayd etilgan eng katta pasayishdir. Bu haqda Meduza xabar bermoqda. Rossiya jamoatchilik fikri jamg'armasi tomonidan 10-12 iyul kunlari o'tkazilgan so'rovnomaga ko'ra, Rossiya prezidentiga bo'lgan ishonch darajasi ham 69%dan 67%ga tushgan. Butun Rossiya jamoatchilik fikrini o'rganish markazi ham Vladimir Putin reytingi pasayishda davom etayotganini tasdiqlamoqda. Ushbu markaz ma'lumotlariga ko'ra, 6-iyuldan 12-iyulgacha bo'lgan davrda Rossiya prezidentining faoliyatini ma'qullash ko'rsatkichi 0.9%ga tushib, 65.1%ni tashkil qildi. Unga bo'lgan ishonch darajasi esa 1.3%ga pasayib, 71%ga tushdi. Bu ko'rsatkich o'tgan haftada 72.3%ni tashkil etgandi.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 20-iyuldan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning o'zbek so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq ba'zi joylarda 30 daraja issiqgacha, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq. Cho'l hududlarida 33-35 daraja issiqgacha, kunduzi harorat 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: sport xabarlari.
1: Gol nashri 2026 yilgi oltin to'p mukofoti uchun da'vogarlar reytingini e'lon qildi. Yangilangan ro'yxatda jahon chempionati hal qiluvchi bosqichlardagi natijalar sababli ayrim futbolchilar egallab turgan o'rinlari o'zgargan. Nashr talqiniga ko'ra Bavariya hujumchisi va Angliya terma jamoasi sardori Harri Keyn jahon chempionatining yarim finalda turnirni tark etgan bo'lsa-da, hamon birinchi o'rinni saqlab turibdi. Mundialni muvaffaqiyatli o'tkazayotgan Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi yarim finaldagi yorqin o'yinidan so'ng reytingda 2-chi pog'onaga ko'tarildi. Ispaniya terma jamoasi futbolchisi Lamine Yamal esa kuchli uchlikdan joy oldi. Fransiya terma jamoasining hujumkor triosi Kylian Mbappe, Usmon Dembele hamda Michael Olise qizil furiyadan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng reytingda 2-3 pog'onaga pastlagan. 2026 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatida g'alaba qozongan terma jamoa futbolchilar va murabbiylar shtabi tarixda ilk bor chempionlik uzuklariga ega bo'ladi. Bu haqda Xalqaro futbol federatsiyasi rasmiy saytida xabar berildi. Ma'lum qilinishicha, uzukning bir tomonida jahon chempionati kubogi tasvirlanadi, ikkinchi tomoni esa g'olib jamoaning ramzlariga moslashtirilgan holda maxsus dizaynda ishlanadi. Chempionlik uzuklari jami 2026 dona cheklangan nusxada ishlab chiqarilib, ularning 30tasi bevosita turnir g'oliblariga taqdim etiladi. Qolgan 1996'da uzuk esa musobaqaning rasmiy litsenziyalangan mahsuloti sifatida butun dunyo bo'ylab muxlislar uchun sotuvga chiqariladi. Har bir uzuk o'ziga xos individual raqamga ega bo'lib, egasining barmog'iga moslashtiriladi va maxsus haqiqiylik sertifikati bilan birga yetkazib beriladi. Final uchrashuv yakunlanishi bilanoq g'olib jamoa sardori va bosh murabbiyga ushbu tarixiy voqea xotirasi sifatida ramziy uzuklar topshiriladi. G'oliblarga atalgan 30 ta uzukning har biri keyinchalik shaxsiylashtirilib, rasmiy ravishda o'z egalariga taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, Jahon chempionati 2026 finalda Ispaniya va Argentina terma jamoalari o'zaro bahs olib boradi. Nyu-Yorkda o'tadigan hal qiluvchi uchrashuv 19 iyuldan 20 iyulga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi.

0: Gloria Donald'e reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Garzinka har kun LG televizorlari o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10-iyundan 19-iyul oxirigacha davom etadi.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat Паспорт блен. Батавсил CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: 20 daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Shavkat Mirziyoyev madaniyat va san'at sohasidagi ustuvor loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Oktyabrdan fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini yangilash to'liq avtomatlashtiriladi. Dunyo mamlakatlarining mahbuslar soni bo'yicha 2025-yilgi reytingi e'lon qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Berk texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berk texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: C-Store. Bu yo'lsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Shavkat Mirziyoyev madaniyat va san'at sohasidagi ustuvor loyihalar taqdimoti bilan tanishdi. Unda muzeylarni rekonstruksiya qilish, xalqaro ko'rgazmalar, Biennale va madaniy forumlarni tashkil etish masalalari ko'rib chiqildi. Taqdimotda madaniy meros obyektlarini restavratsiya qilishga alohida e'tibor qaratildi. Rejalarga ko'ra, Toshkentdagi Romanovlar saroyida O'zbekiston davlat san'at muzeyining filiali tashkil etiladi. Majmuaning tarixiy qiyofasi saqlab qolinadi. Bu yerda 300 ga yaqin eksponatdan iborat doimiy ekspozitsiya yaratiladi. Shuningdek, Muxtor Ashrafiy uy muzeyida restavratsiya ishlari davom etmoqda. Binoning fasad va tarixiy interyerlari tiklanib, ekspozitsiya yangilanadi. Muzey zamonaviy muhandislik tizimlari, xavfsizlik va iqlim nazorati uskunalari, multimedia vositalari hamda ovoz yozish studiyasi bilan jihozlanadi. Shuningdek, Florensiyada Abu Ali ibn Sinoning hayoti va ilmiy merosiga bag'ishlangan ko'rgazma tashkil etish, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Xitoy, Saudiya Arabistoni va boshqa davlatlardagi madaniyat muassasalari bilan qo'shma loyihalarni amalga oshirish rejalari ham ko'rib chiqildi. Taqdimotda 11-13 sentyabr kunlari Nukus shahrida Orol madaniyati sammiti o'tkazilishi ma'lum qilindi. Unda madaniyat, ilm-fan, me'morlik, dizayn va ekologiya sohalari vakillari Orol bo'yi hududini barqaror rivojlantirish masalalarini muhokama qiladi. 2027 yil yanvar oyida esa Aral School xalqaro dasturining yangi mavsumi boshlanadi. Oktyabrdan O'zbekistonda fuqarolarning familiyasi, ismi, otasining ismi yoki tug'ilgan sanasi o'zgarsa, bu ma'lumotlar davlat organlari axborot tizimlarida avtomatik tarzda yangilanadi. Mazkur tartib 15-iyuldagi aholiga ko'rsatilayotgan davlat xizmatlarini takomillashtirish hamda fuqarolar uchun qo'shimcha qulayliklar yaratish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida belgilandi. Hujjatga binoan adliya organlari o'zgargan ma'lumotlarni elektron hukumat tizimi orqali tegishli idoralarga yuboradi. Natijada davlat organlari fuqarolarning qo'shimcha arizalarsiz bazalardagi ma'lumotlarni yangilashi mumkin bo'ladi. O'z navbatida fuqaroga yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali ma'lumotlari o'zgargani haqida real vaqt rejimida xabarnoma yuboriladi. Yangilangan ma'lumotlar asosida shaxsni tasdiqlovchi hujjatlar ham qayta rasmiylashtiriladi. Qarorda 2026 yil 1 noyabrgacha ko'chmas mulk obyektlari va avtomototransport vositalariga qo'yilgan taqiqni kreditlar to'liq to'langach proaktiv shaklda yechishni yo'lga qo'yish belgilangan. Dunyo mamlakatlarining mahbuslar soni bo'yicha 2025 yilgi reytingi e'lon qilindi. Unda O'zbekiston 166 o'rinni egalladi. Ushbu reyting jinoyatchilik va odil sudlov siyosatini tadqiq qilish instituti tomonidan tuzilgan. Unda har 100 ming kishiga to'g'ri keladigan ozodlikdan mahrum etish joylaridagi shaxslar soni hisobga olingan. Markaziy Osiyo davlatlari reytingda quyidagi ko'rsatkichlarni qayd etgan. Turkmaniston 4-chi o'rin, har 100 ming kishiga 576 mahbus. Qozog'iston 103-chi o'rin, 163 mahbus. Tojikiston 112-chi o'rin, 145 mahbus. Qirg'iziston 145-chi o'rin, 112 mahbus. O'zbekiston 166-chi o'rin, 85 mahbus. Shuningdek, Armaniston 167-chi, Gruziya 41-chi, Ozarbayjon 52-chi, Rossiya 35-chi, Turkiya 10-chi, Ukraina esa 138-chi o'rinni egallagan. Aholiga nisbatan eng ko'p mahbuslar soni Salvadorda qayd etildi. Keyingi o'rinlarda Kuba, Ruanda, Turkmaniston va AQSh egallagan. Eng past ko'rsatkich Yaman, Somali, Liechtensteinda kuzatilgan. Reytingga jinoiy ish doirasida ushlangan, hibsga olinganlar yoki sud hukmi bilan ozodlikdan mahrum etilganlar kiritilgan. Ma'muriy maqsadlarda, masalan, immigratsiya tartibida ushlab turilgan shaxslar hisobga olinmagan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 20-iyuldan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning o'zbek so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18-iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq ba'zi joylarda 30 daraja issiqgacha, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, cho'l hududlarida 33-35 daraja issiqgacha, kunduzi harorat 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: kech vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Anomal issiq kunlarda tez yordamga qancha chaqiriq kelib tushgani ma'lum qilindi. Ohangaron suv omborida cho'milish taqiqlangani yana bir bor eslatildi. Apple yana dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatika. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Farzand uchun ota-ona barobar bo'lib, ularga birini ikkinchisidan ustun qo'ymagan holda itoat qilishi lozim. Ota hurmat-ehtiromda onadan ustun bo'lmaganidek, ona ham otadan afzal emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Jaziramaga qaramay tez yordamga chaqiriqlar dinamikasi barqaror saqlandi. Bu haqda 17 iyul kuni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, anomal issiq kuzatilgan so'nggi 4 kunda respublika bo'yicha 103 xizmatiga jami 166726 ta chaqiriq kelib tushgan bo'lib, barcha murojaatlar belgilangan tartibda qabul qilinib, bemorlarga o'z vaqtida tez tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Issiq havoga yurak, qon tomir, nafas yo'llari, qandli diabet kabi surunkali kasalliklar bor fuqarolar, shuningdek, keksalar, homiladorlar va bolalar nisbatan sezgir hisoblanadi. Shu bois ular sog'lig'ini tibbiy nazoratga olish, zarurat bo'lganda shoshilinch yordam ko'rsatish juda muhim. Ayniqsa jaziramada surunkali xastaliklar xuruj qilishini e'tiborga olsak, tez tibbiy yordam xizmati xodimlari zimmasidagi mas'uliyat yanada ortadi, dedi Respublika tez tibbiy yordam markazi direktori Abduvoyjon G'afurov. Uning ta'kidlashicha, jaziramaga qaramay ayni shu kunlarda chaqiriqlar dinamikasi barqaror saqlandi. Mas'ul tashkilotlar tomonidan ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali fuqarolarga anomal issiq ob-havo sharoitida ehtiyot choralariga amal qilish yuzasidan berilgan zarur tavsiyalar tufayli murojaatlar sonida undan avvalgi 4 kunga nisbatan jiddiy o'sish kuzatilmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Ohangaron suv ombori bo'yicha tarqalgan xabarlar yuzasidan Angren suv ta'minoti aksidorlik jamiyati mutaxassislari hamda sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi mas'ullari ishtirokida joyida o'rganish ishlari olib borildi. O'rganish davomida Ohangaron suv ombori qirg'og'ida dam olish maskani tashkil etilgani aniqlandi. Biroq hududda erkaklar va ayollar uchun alohida basseynlar qurilgan bo'lib, tashrif buyuruvchilar aynan shu basseynlarda cho'milayotgani ma'lum bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, Ohangaron suv omborining o'zida cho'milish qat'iyan taqiqlangan va mazkur talab doimiy ravishda nazorat qilinadi. Shuningdek, basseynlardan chiqariladigan suvlar sug'orish maqsadlarida foydalanilayotgani qayd etildi. O'rganish natijalari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ayrim da'volar o'z tasdig'ini topmaganini ko'rsatgan. Bloomberg xabariga ko'ra, Apple kompaniyasi kapitallashuv bo'yicha grafik protsessorlar ishlab chiqaruvchi Nvidia kompaniyasidan o'zib ketdi va dunyoning eng qimmat ommaviy kompaniyasiga aylandi. 17 iyul kuni Nvidia aksiyalari 3.7% ga arzonlashdi. Oqibatda kompaniyaning bozor qiymati 4.8 trillion dollargacha tushdi. O'z navbatida Apple aksiyalari 0.4% ga qimmatlab, kompaniya kapitallashuvi 4.9 trillion dollarga yetdi. Nvidia 2025 yilning may oyidan buyon birjadagi eng qimmat kompaniyalar reytingini boshqarib kelayotgan edi. Oktyabr oyida uning kapitallashuvi 5 trillion dollarga yetgan. Reuters nashrining qayd etishicha, eng qimmat kompaniyalar ro'yxatida yetakchining o'zgarishi investorlar e'tiborini Nvidia kabi sun'iy intellekt bumining eng yaqqol benefitsiarlari doirasidan tashqariga kengaytira boshlagandan dalolat beradi. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Apple o'z modellarini rivojlantirishga mablag' sarflamagani uchun sun'iy intellekt poygasida ortda qolayotgan hisoblanardi, biroq endi kayfiyat o'zgargan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 20-iyuldan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq ba'zi joylarda 30 daraja issiqgacha, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, cho'l hududlarida 33-35 daraja issiqgacha, kunduzi harorat 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Gol nashri 2026 yilgi oltin to'p mukofoti uchun da'vogarlar reytingini e'lon qildi. Yangilangan ro'yxatda jahon chempionati hal qiluvchi bosqichlaridagi natijalar sababli ayrim futbolchilar egallab turgan o'rinlari o'zgargan. Nashr talqiniga ko'ra Bavariya hujumchisi va Angliya terma jamoasi sardori Harri Keyn jahon chempionatining yarim finalda turnirni tark etgan bo'lsa-da, hamon birinchi o'rinni saqlab turibdi. Mundialni muvaffaqiyatli o'tkazayotgan Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi yarim finaldagi yorqin o'yinidan so'ng reytingda 2-chi pog'onaga ko'tarildi. Ispaniya terma jamoasi futbolchisi Lamine Yamal esa kuchli uchlikdan joy oldi. Fransiya terma jamoasining hujumkor triosi Kylian Mbappe, Usmon Dembele hamda Michael Olise qizil furiyadan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng reytingda 2-3 pog'onaga pastlagan. 2026 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatida g'alaba qozongan terma jamoa futbolchilar va murabbiylar shtabi tarixda ilk bor chempionlik uzuklariga ega bo'ladi. Bu haqda Xalqaro futbol federatsiyasi rasmiy saytida xabar berildi. Ma'lum qilinishicha, uzukning bir tomonida jahon chempionati kubogi tasvirlanadi, ikkinchi tomoni esa g'olib jamoaning ramzlariga moslashtirilgan holda maxsus dizaynda ishlanadi. Chempionlik uzuklari jami 2026 dona cheklangan nusxada ishlab chiqarilib, ularning 30tasi bevosita turnir g'oliblariga taqdim etiladi. Qolgan 1996'da uzuk esa musobaqaning rasmiy litsenziyalangan mahsuloti sifatida butun dunyo bo'ylab muxlislar uchun sotuvga chiqariladi. Har bir uzuk o'ziga xos individual raqamga ega bo'lib, egasining barmog'iga moslashtiriladi va maxsus haqiqiylik sertifikati bilan birga yetkazib beriladi. Final uchrashuvi yakunlanishi bilanoq g'olib jamoa sardori va bosh murabbiyga ushbu tarixiy voqea xotirasi sifatida ramziy uzuklar topshiriladi. G'oliblarga atalgan 30 ta uzukning har biri keyinchalik shaxsiylashtirilib, rasmiy ravishda o'z egalariga taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, Jahon chempionati 2026 finalda Ispaniya va Argentina terma jamoalari o'zaro bahs olib boradi. Nyu-Yorkda o'tadigan hal qiluvchi uchrashuv 19 iyuldan 20 iyulga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi.

Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha oraya dono radio singlovchilarga assalomu alaykum. Salomatlikda omonlik 2026-yil 18-iyul sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida microphone air chiroqlari yonida 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan birga. Demak, oldingi 1 soatlikda bizni kimlar ijrosida? Umidaxon ijrosidagi hamma bo'lsin jim taronasi. Ana undan keyin mana shunaqa issiqda bizni yo'lda tinglab ketayotganlar bo'lsa, yo'l qursin, yo'l qursin, yo'lning yiroq qursin. Shunaqa qaynoq ob-havoda olcha sharbati juda yaxshi ketadida. Olcha gulli bodom, tukelinaki dodom, dodom shina choy xurat, tucharazaki dodom. Ana shunaqa, bizdan uzoqlashmaysiz. Oldingi soatlarda sizga kun tarixi, shou biznes yangiliklari, soat 13:00 dan 14:00 ga qadar so'zni 40 yorib loyihasi va 14:00 dan 15:00 gacha dil izhorlari dasturi bo'lib o'tadi.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
2: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddat

0: Cetolo Garas Milastring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
1: CA Store.
0: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: Davom etamiz. 2026-yil 18-iyul sanasi aynan. Mana shu sanada nimalar bo'lib o'tgan? Diqqat qilasiz, qayerda qanday kun nishonlanyapti? Hozir birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. Butunjahon tinglash kuni ekan bugun. Xohlang bir-biringizni tinglang, istang oriyat dononi tinglang. Xo'sh, milliy bayramlarda esa Ispaniyada mehnat kuni, Rossiyada ichki ishlar organlarining xo'jalik xizmati xodimlari kuni nishonlanyapti. Urugvayda esa konstitutsiya kuni ekan bugun. Amerika Qo'shma Shtatlarida har yilning 18-iyul sanasida milliy hot-dog kuni nishonlanadi va bu yerdagilar mana shu taomni sevib iste'mol qilishadi. Xalqaro muzqaymoq kuni bo'lib o'tyapti. Iyul oyining 3-chi yakshanbasi yoxud shanbasida nishonlansa-da, ko'plab mamlakatlarda iyul oyi davomida muzqaymoq bilan bog'liq turli tadbirlar o'tkazilar ekan. Bugungi sanada tavallud topganlar o'zbek estradasining yorqin vakillaridan biri, juda ham ko'p muxlislarga ega bo'lgan ijodkor, mana shuncha yillardan beri ketma-ket yoshu yosh kattalarni birdek sevdirgan ijodkor Otabek Mutadxo'jayev o'zlarining tavallud ayyomlarini nishonlayaptilar. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deymiz.

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ayrim issiqxonalar uchun soliq 10 barobarga oshirilishi mumkin. Farmatsevtika ishlab chiqarishi 2 trillion so'mdan oshdi. Qozog'iston qishloq xo'jaligi vaziri mamlakatga bug'doy import qilishni taqiqladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
4: Mana meni xotinim.
3: Menga uylanib boy bo'ldingiz. Menga uylanganingizda hech narsangiz yo'q edi. U paytda o'zim ham shunaqa edim-da, yosh bola edim. Omadim kelmaganida hali. Sekin-sekin tan oling, tan oling. Menga uylanganingiz uchun bo'ldi. Tan oling. Biz o'qiganimiz, ishlaganimiz, mehnat qilganimizdan emas ekan erkaklar. Xotindan ekan. Bunaqaligini bilganimda tug'ilibaq uylanib qo'yardim. Menga uylanib millioner bo'ldingiz, to'ppa-to'g'ri. Senga uylanmaganimda milliarder bo'lardim. Qonuniy onasiman. Mana shu bolalarning qonuniy onasiman. Biz noqonuniy dadasimizmi? Dokumentalni onasiman. Mani kechirasizlar ayollar. Qaysi bolani pasportida ona haqida ma'lumot bor? Shavvozib Nodir Dildoraxon o'g'li degan pasport ko'rganmisizlar? Matyoqubova Nargiza Shahnozaxon qizi degan pasport ko'rdinglarmi? Otasini o'g'li, otasini qizi deb yozib qo'yibdi. Sizlarning xotinlaringiz ham shunaqami? O'zingizni qandoshlaringizga boshqacha muomala qilasiz, meni qandoshlarim shunaqami? Shu gapni qaytaraveradi ya. Men aytdim, bekorlarda aytibsan dedim. O'zimni qaynanamdan seni qaynanangni ko'proq yaxshi ko'ramanmi?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat qotgan qalblarni yumshatib, o'zaro nafratlangan tabiatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda ekologik vaziyatni yaxshilash maqsadida Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida joylashgan issiqxonalar uchun mol-mulk va yer solig'ini 10 barobarga oshirish taklif qilinmoqda. Bu soliq kodeksiga o'zgartirish kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasida belgilangan. Gap Yuqori Chirchiq, Qibray, Yangi yo'l, Zangiota va Toshkent tumanlaridagi issiqxonalar haqida bormoqda. Agar loyiha qabul qilinsa, ushbu hududlarda an'anaviy yoqilg'i yordamida isitiladigan issiqxonalar uchun mol-mulk va yer solig'i amaldagi stavkadan 10 barobar yuqori bo'ladi. Ularga soliq imtiyozlari ham qo'llanilmaydi. Biroq elektr energiyasi bilan isitiladigan yoki isitish qozonxonalari butunlay olib tashlangan issiqxonalar mazkur tartibdan mustasno etiladi. Ular uchun oshirilgan soliq stavkalari tatbiq etilmaydi. Loyiha mualliflarining ta'kidlashicha, bu tashabbusning asosiy maqsadi havoni ifloslantiruvchi issiqxonalar sonini qisqartirish, tadbirkorlarni ekologik toza va energiya tejamkor texnologiyalarga o'tishga rag'batlantirish hamda Toshkent shahri va viloyatlardagi havo sifatini yaxshilashdan iborat. Milliy statistika qo'mitasiga ko'ra, 2026-yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonda yirik korxonalar tomonidan 2.3 trillion so'mlik asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlar ishlab chiqarildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 29.4% ko'paygan. Ishlab chiqarish hajmi bo'yicha Toshkent shahri mutlaq yetakchilikni saqlab qolib, 1.4 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqargan. Bu respublikadagi umumiy hajmning katta qismini tashkil etadi. Ikkinchi o'rinda Sirdaryo viloyati 345.7 milliard so'mlik ishlab chiqarish hajmi bilan qayd etilgan. Keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati 163.9 milliard so'm va Namangan viloyati 131.5 milliard so'm bilan egallagan. Shuningdek, Samarqand viloyatida 91.5 milliard so'm, Andijon viloyatida 52.2 milliard so'm, Farg'ona viloyatida esa 45.4 milliard so'mlik farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Surxondaryo viloyatida mazkur ko'rsatkich 38.1 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, Qashqadaryoda 11 milliard so'm, Xorazmda 6.6 milliard so'm, Buxoroda 5.3 milliard so'm va Qoraqalpog'iston Respublikasida 2,5 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Qozog'iston qishloq xo'jaligi vaziri mamlakatga bug'doy import qilishni taqiqladi. Bu haqda Kazinform xabar berdi. Taqiq 6 oyga amal qiladi. U avtomobil, suv va temir yo'l transporti orqali tashishga aloqador. Qozog'istonga 3-chi davlatlardan va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlaridan avtomobil, suv va temir yo'l transportida bug'doy olib kirishga 6 oy muddatga taqiq joriy etilsin, deyiladi hujjatda. Taqiq parrandachilik va donni qayta ishlash korxonalari, litsenziyalangan elevatorlar

0: Oziq-ovqat kontrakt korporatsiyasi milliy kompaniyasi uchun mustasno. Hujjatda mazkur korxonalarga olib kelingan bug'doy ichki va tashqi bozorlarda sotilmasligi belgilangan. Bundan tashqari temir yo'l tranzit tashuvlari doirasida mamlakat hududiga olib kiriladigan bug'doyga shuningdek, ulardan Qozog'iston hududi orqali Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bir davlat hududidan boshqasiga olib o'tishga cheklovlar tatbiq etilmaydi. Buyruq 2026 yil 27 iyuldan kuchga kiradi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 20-iyuldan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning o'zbek so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 18 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq ba'zi joylarda 30 daraja issiqgacha, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, cho'l hududlarida 33-35 daraja issiqgacha, kunduzi harorat 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol. Har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda barcha oriyat donoga hamroh bo'lgan tinglovchilarga yana bir bora assalomu alaykum. So'zni 40 yorib loyihamiz boshlandi. Demak, o'yin shartini sizga tushuntirib o'taman. Diqqat qilasiz, bitta so'z taqdim etiladi. Mana shu so'zda ishtirok etgan harflardan foydalanib, ko'proq so'zlarni yasashingiz kerak va ularni bizdagi Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 ga oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga yozib jo'natasiz. Siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni 13:40 daqiqaga qadar qabul qilamiz. Undan keyin bir nechta qo'shiqlar ketma-ketligi boshlanadi va qo'shiqlar yangrayotgan bir vaqtda boshlovchingiz Azizbek siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni sanaydi, tekshiradi, qay biri to'g'ri yu, qay biri noto'g'ri ekanligini aniqlagandan so'ng g'olibni e'lon qilishga tayyor bo'lamiz. Sun'iy intellektdan foydalansangiz o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlar qabul qilinmaydi. O'zbek tilida yozilganlarni inobatga olishimiz mumkin. Telegram orqali o'yinda ishtirok etadiganlar, siz yozgan SMSda 5 ta va undan ko'p so'zda imloviy xatolik kuzatilsa, bilasiz, SMSingiz to'laqonli tarzda qabul qilinmaydi. O'yin boshidan sizni ogohlantirib o'tyapman va o'yin davomida sizda turli xil muammolar, tushunmovchiliklar bo'lmasligi uchun bugungi so'zimiz fotomaterial. Qaytaraman, fotomaterial so'zi taqdim etildi. Javoblarni o'sha manzillar Telegram elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol ravona aylash imkoniyatiga egasiz. Nilufar Usmonova ijrosidagi Nechun taronasiga start berdim va Telegramda mana bu yerda tinglovchilarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Birin-ketinlik bilan daqiqalarda, soatlarda qo'shilib borishadi va eng muhimi siz tomoningizdan biz tomonga yetib keladigan so'zlar 40-chi daqiqaga qadar yetib kelsa bo'ldi. Undan kechga qolsangiz, sizga ham, bizga ham yomon bo'ladi va kechga qolsa qabul qilinmaydi. Barcha-barchangizga omad yor bo'lsin.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Lucky Sapphire CE Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CE Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil ceastore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

Azizbek, bugungi so'z birozgina qiyinroq emasmi deb yozdilar. Yo'q, qiyin emas. Qisqa so'z bo'lsa-da, lekin turli xildagi harflar ishtirok etgan va so'zlarni yozishda anchagina sizga oson bo'ladi. To'g'ri, qisqa so'zlar yozilishi mumkin, lekin ancha-muncha so'zni tuzish imkoniyatiga egasiz. Bizga hozir tinglovchilar qo'ng'iroq qilishyapti. Buni nega ekanligini bila olmayapman. Biroq javoblarni biz Telegram va Instagram ijtimoiy tarmoqlar orqali qabul qilishga tayyormiz. Telegram kimlar bizga yozishdi? Azizbek yozgan ekanlar, Firzi Ikromovna yozganlar, yana. Xo'sh, Javohir ismli tinglovchimiz yozgan ekanlar, bu loyiha finalisti emas, boshqa yangi Javohirlar ko'rinish berishyapti. Telegram ijtimoiy tarmog'i orqali yana Mo'min akamiz yozganlar, Safiya yozgan ekanlar, Boburjon aka. Hozircha yomon emas natijalar. Mana hozir Farrux Mirzayev ham o'yinimiz safiga qo'shildilar. Azizbek xormang debdilar. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Loyihada xush ko'rdik sizni. Foto material so'zi taqdim etilgan. O'yin sharti esa mana shu so'zdagi harflardan ishtirok etib bir nechta so'zlarni yasashingiz kerak bo'ladi. Instagram orqali ham o'yin avjida, men ularni suratga olishim kerak ekan. Ungacha esa To'lqin Jabborov ijrosidagi Sevamanda taronasini sizga taqdim etamiz. Marhamat.

Да, ами там javoblar yomon emas. Instagram orqali ko'proq SMS-larni qabul qilyapmiz bu yerda. Xo'sh. Nema jon akadan bir olam olam so'zlar biz tomonga uloqtirildi. Tashakkur sizga. Yana hali vaqtingiz bor o'yinni 22-daqiqasidamiz. Darrova 22-daqiqasidamiz. Ana shunaqa vaqt ana mana deguncha o'tadi-yu, bir etib uchadi ketadi. Xo'sh. Sunnat Life 980. Siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni ham qabul qildik. Mikrofondan birozgina uzoqlashyapman, chunki ishxonaning smartfoni mendan 1 metr uzoqlikda turibdi. Mana shundagi siz tomon, ya'ni tinglovchilar tomonidan biz tomonga yuborilayotgan SMS-lardan so'zlarni rasmga olishim kerak. Ularsiz bo'lmaydi. Ishtirokchilarning javoblari qabul qilinishi kerak. Va bu bizni majburiyatlarimizdan biri qadrli do'stlar. Foto material so'zi berildi bugungi loyihada. So'zni 40 yorish mavsumida Oriya Dono radiosida. Farrux Mirzayev nima yozgansiz bu yerda? Foto material debdilar-da tepaga boya foto model degan so'zga ko'zim tushgandi. Biz unday so'zni taqdim etmadik-ku deb hayron bo'lib turgandim va nihoyat siz to'g'ri so'zni bizga yo'llagan ekansiz. Ha buni qolgani qachon yetib keladi bizga? Mana shuni ham aytsangiz bir yaxshi ish bo'lardi. Xo'sh, assalom Assalomu alaykum. Men latinchani uncha bilmaymanda. Uzr degan ekanlar Rano Rashidova. Mayli, qo'lingizdan kelguncha yozib jo'natishga harakat qiling. To'g'rilarini qabul qilishga biz harakat qilamiz. Instagramdagilar oldinda siz hozircha. Bu bizga yoqyapti. Bu Telegramdagilarni g'azabini qo'zg'aydi va ular o'yinni oxirida shu 39 dan 40 soniya o'tganda ketma-ket SMS-lar yetib kelaveradi va bu yerda Azizbek ularni har birini sanab ulgurishi kerak. Mana shu xavotirdan qutulsak bo'ldi. Qolgani oson. Yulduz Usmon ijrosidagi Layli nomli tarona bizda navbat boylayotgan ekan. Mana shu qo'shiqqa start tugmasini bostik va so'zlarni qabul qilishda davom etyapmiz. 13:24 soatimiz millari 16 daqiqangiz bor ishtirok etish uchun va nihoyat matematika ustozim hozir meni to'g'ri javobni aytganligim uchun bir duo qilib qo'ydilar. Qo'shiq eshitamiz va o'yinda davom etamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Anomal issiq kunlarda tez yordamga qancha chaqiriq kelib tushgani ma'lum qilindi. Ohangaron suv omborida cho'milish taqiqlangani yana bir bor eslatildi. Apple yana dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylandi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Birgina asosiysiz, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib, har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: On 3:35 soatimiz millari, o'yinimiz boshlanganiga roppa-rosa 35 daqiqa bo'ldi. Va biz javoblarni qabul qilishda davom etyapmiz. Bor yo'g'i 5 daqiqangiz bor. So'zni 40 yorib loyihasida ishtirok etish uchun 13:40 daqiqada so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Foto material so'zi taqdim etilgan Telegram manzil elektron belgi oriyat dono 10:65 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol uyalmasdan, tortinmasdan, faqatgina shoshilgan holatda javoblarni yozish imkoniyatiga egasiz. Vaqtingiz kam qolyapti. Va nima qilamiz hozir? Qo'shiq navbatini beramizmi yoki ozgina Telegramda ishtirok etayotganlarni tanishtirib o'tsakmikin? Bugun birozgina soningiz kamroq, Instagramdakilar ancha oldinlab ketishdi sizdan va javoblari ham nima deymiz, to'g'ri, sof o'zbek tilida yozilgan, imloviy xatolarsiz yozilgan. Har birta kelgan ismimizni, u qisqa bo'lsin yoki uzun ismimiz bo'lsin, so'zni kam ko'pligiga qarab hammasini suratga oldik va aytib o'tilgan daqiqadan so'ng albatta boshlovchingiz Azizbek ularni har birini sanaydi, tekshiradi, aniqlaydi. Kim g'olib bo'ladi bugungi dasturda? Hozircha noma'lum. Hojakbar Ro'zmetov ijrosidagi Dil eziladimi nomli taronaga navbatni beramiz va mana shu qo'shiqdan so'ng sekin so'zlarni yozishni to'xtatsangiz ham bo'ladi nazarimda. Bugun g'olib kim bo'ladi? Juda ham qiziq, hammaga qiziq.

30 soniyangiz bor so'zlarni to'g'irlab olish uchun, imloviy xatoliklarni tuzatish uchun va SMS'larni jo'natish uchun. Bora qoling, 30 soniyadan so'ng yetib kelgan SMS'larni qabul qila olmayman. Shuning inobatga olgan holatda sizni ogohlantirib o'tyapman. Sunnatul Life'dan so'zlarni oldik, oxirgi daqiqalarda bizga jo'natdilar va hozir ham mikrofonga gapirib, ham suratlarni, SMS'larni suratga olish birozgina qiyin bo'layapti. Shuning uchun mayli 40-chi daqiqadan keyin ularni suratga olamiz. Bo'ldi, so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Ana endi bizda bir nechta qo'shiqlar boshlanadi va so'zlarni sanash jarayonini boshlaymiz. Menga omad va kuch-quvvat, sizga esa faqat omadning o'zini tilaymiz va sanashni boshlaymiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
5: Hozir bilasizmi, masalan, bolangiz keladi, dada, bitta telefon olib bering, desa, telefonga qo'shib noutbuk, planshetlarini ham olib beryapmiz-da. Bizni paytda eslang, dada, bitta to'p olib bering, desiz. Bozorga olib chiqaman, sotinglar, qanchaga ketar ekanman? To'p yo'q. Ki oldingi dedi, mana hozir
4: dada cho'milgani boraylik, cho'miltiring,
5: desa, ona bolangizga 400 mingga basen gaplashasiz. Shapka, ko'ziga achki, qulog'iga quloqchin, burunchin, og'izchin, kiyimlar, anaqa lapa, ki qo'liga balonchi, yana nima ki urdelik, o'tda balonchida yana bolam cho'kib ketmasin deb basenni ana urdedi, o'zingiz yetalab yurasizmi, na qilib. Bizi yoshligimiz eslanglar, dada cho'milgani olib boring, siz katta loyqa suv, ko'lmi zo'r, suylonlar yuradi mana qilib. Uni tagini hech kim bilmaydi. Cho'milmoqchimi deb o'g'lim? Shuni shu yerda. Olle! Bu suzishni biladimi? Bil. Hech kimni qid, dada shunday otib qo'yib, nos chek, ana nima bo'ldi, traktorki? Yo'lda hayot bilan olishardingiz. Biz o'shanda cho'milgani borib, yag'ri bo'lib qaytib kelardik, bilasiz. Zombiga o'xshaysiz. Qurinishga fempen ham bo'lmaganda, hech narsa bo'lmaganda kelib, popkani olib maktabga ketilardi. Ki oldingi dadalarda yana bitta zo'r xarakteri bor, men sevaman. Dadangiz bilan bir ish qilsangiz, bilasizmi, hech narsa topilmaydi. Pul to'ber deydi, pul qatta edi, tortmada deydi. Xo'p, yo tortmada yo'q dedi. Hozir men borib qarayman. Agar topadigan bo'lsam, dada yo'q, siz uni deydi, kel. Shu ocha bir 20 ta pul turgan bo'ladi, bilasiz. Ki hozirgi bolalar qandaydir shantajchiga o'xshaydi. Ana meni qizlarim shunaqada, mana yo'lda turgan bo'lsa, unda sal tek, voy uzr qizim, siz meni yoqtirmaysiz. Meni boshqalarga berib yubormang. Yig'i sig'i biz yoshligimizni eslanglar, oldingi dadalar bunaqa bo'lmagan, uzr so'ramagan bo'lasizlar. Tomdan tushib ketib, bo'yin qayrilib, endi yig'laymansiz, dada, yut ichinga. Yut turasiz.

Qadrli Oriya Donor radiosi tinglovchilari, biz afsuski so'zlarni sanashga ulgurmadik. Bu yerda SMS'lar va so'zlar soni juda ham ko'p edi va natijalarni biz dil izhorlari dasturida e'lon qilamiz.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Jaziramaga qaramay tez yordamga chaqiriqlar dinamikasi barqaror saqlandi. Bu haqda 17 iyul kuni Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, anomal issiq kuzatilgan so'nggi 4 kunda respublika bo'yicha 103 xizmatiga jami 166726 chaqiriq kelib tushgan bo'lib, barcha murojaatlar belgilangan tartibda qabul qilinib, bemorlarga o'z vaqtida tez tibbiy yordam ko'rsatilmoqda. Issiq havoga yurak, qon tomir, nafas yo'llari, qandli diabet kabi surunkali kasalliklar bor fuqarolar, shuningdek, keksalar, homiladorlar va bolalar nisbatan sezgir hisoblanadi. Shu bois ular sog'lig'ini tibbiy nazoratga olish, zarurat bo'lganda shoshilinch yordam ko'rsatish juda muhim. Ayniqsa jaziramada surunkali xastaliklar xuruj qilishini e'tiborga olsak, tez tibbiy yordam xizmati xodimlari zimmasidagi mas'uliyat yanada ortadi, dedi Respublika tez tibbiy yordam markazi direktori Abduvoyjon G'afurov. Uning ta'kidlashicha, jaziramaga qaramay ayni shu kunlarda chaqiriqlar dinamikasi barqaror saqlandi. Mas'ul tashkilotlar tomonidan ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali fuqarolarga anomal issiq ob-havo sharoiti da ehtiyot choralariga amal qilish yuzasidan berilgan zarur tavsiyalar tufayli murojaatlar sonida undan avvalgi 4 kunga nisbatan jiddiy o'sish kuzatilmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda Ohangaron suv ombori bo'yicha tarqalgan xabarlar yuzasidan Angren suv ta'minoti aksidorlik jamiyati mutaxassislari hamda sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi mas'ullari ishtirokida joyida o'rganish ishlari olib borildi. O'rganish davomida Ohangaron suv ombori qirg'og'ida dam olish maskani tashkil etilgani aniqlandi. Biroq hududda erkaklar va ayollar uchun alohida basseynlar qurilgan bo'lib, tashrif buyuruvchilar aynan shu basseynlarda cho'milayotgani ma'lum bo'ldi. Rasmiylarga ko'ra, Ohangaron suv omborining o'zida cho'milish qat'iyan taqiqlangan va mazkur talab doimiy ravishda nazorat qilinadi. Shuningdek, basseynlardan chiqariladigan suvlar sug'orish maqsadlarida foydalanilayotgani qayd etildi. O'rganish natijalari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ayrim da'volar o'z tasdig'ini topmaganini ko'rsatgan. Bloomberg xabariga ko'ra, Apple kompaniyasi kapitallashuv bo'yicha grafik protsessorlar ishlab chiqaruvchi Nvidia kompaniyasidan o'zib ketdi va dunyoning eng qimmat ommaviy kompaniyasiga aylandi. 17 iyul kuni Nvidia aksiyalari 3.7% ga arzonlashdi. Oqibatda kompaniyaning bozor qiymati 4.8 trillion dollargacha tushdi. O'z navbatida Apple aksiyalari 0.4% ga qimmatlab, kompaniya kapitallashuvi 4.9 trillion dollarga yetdi. Nvidia 2025 yilning may oyidan buyon birjadagi eng qimmat kompaniyalar reytingini boshqarib kelayotgan edi. Oktyabr oyida uning kapitallashuvi 5 trillion dollarga yetgan. Reuters nashrining qayd etishicha, eng qimmat kompaniyalar ro'yxatida yetakchining o'zgarishi investorlar e'tiborini Nvidia kabi sun'iy intellekt bumining eng yaqqol benefitsiarlari doirasidan tashqariga kengaytira boshlagandan dalolat beradi. Tahlilchilarning so'zlariga ko'ra, Apple o'z modellarini rivojlantirishga mablag' sarflamagani uchun sun'iy intellekt poygasida ortda qolayotgan hisoblanardi, biroq endi kayfiyat o'zgargan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 20-iyuldan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning o'zbek so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq ba'zi joylarda 30 daraja issiqgacha, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja, iliq, cho'l hududlarida 33-35 daraja issiqgacha, kunduzi harorat 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja, iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja, iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Gol nashri 2026-yilgi oltin to'p mukofoti uchun da'vogarlar reytingini e'lon qildi. Yangilangan ro'yxatda jahon chempionati hal qiluvchi bosqichlaridagi natijalar sababli ayrim futbolchilar egallab turgan o'rinlari o'zgargan. Nashr talqiniga ko'ra Bavariya hujumchisi va Angliya terma jamoasi sardori Harri Keyn jahon chempionatining yarim finalda turnirni tark etgan bo'lsa-da, hamon birinchi o'rinni saqlab turibdi. Mundialni muvaffaqiyatli o'tkazayotgan Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi yarim finaldagi yorqin o'yinidan so'ng reytingda 2-chi pog'onaga ko'tarildi. Ispaniya terma jamoasi futbolchisi Lamine Yamal esa kuchli uchlikdan joy oldi. Fransiya terma jamoasining hujumkor triosi Kylian Mbappe, Usmon Dembele hamda Michael Olise qizil furiyadan uchralgan mag'lubiyatdan so'ng reytingda 2-3 pog'onaga pastlagan. 2026-yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatida g'alaba qozongan terma jamoa futbolchilar va murabbiylar shtabi tarixda ilk bor chempionlik uzuklariga ega bo'ladi. Bu haqda Xalqaro futbol federatsiyasi rasmiy saytida xabar berildi. Ma'lum qilinishicha, uzukning bir tomonida jahon chempionati kubogi tasvirlanadi, ikkinchi tomoni esa g'olib jamoaning ramzlariga moslashtirilgan holda maxsus dizaynda ishlanadi. Chempionlik uzuklari jami 2026 dona cheklangan nusxada ishlab chiqarilib, ularning 30tasi bevosita turnir g'oliblariga taqdim etiladi. Qolgan 1996-da uzuk esa musobaqaning rasmiy litsenziyalangan mahsuloti sifatida butun dunyo bo'ylab muxlislar uchun sotuvga chiqariladi. Har bir uzuk o'ziga xos individual raqamga ega bo'lib, egasining barmog'iga moslashtiriladi va maxsus haqiqiylik sertifikati bilan birga yetkazib beriladi. Final uchrashuvi yakunlanishi bilanoq g'olib jamoa sardori va bosh murabbiyga ushbu tarixiy voqea xotirasi sifatida ramziy uzuklar topshiriladi. G'oliblarga atalgan 30 ta uzukning har biri keyinchalik shaxsiylashtirilib, rasmiy ravishda o'z egalariga taqdim etiladi. Eslatib o'tamiz, Jahon chempionati 2026 finalda Ispaniya va Argentina terma jamoalari o'zaro bahs olib boradi. Nyu-Yorkda o'tadigan hal qiluvchi uchrashuv 19 iyuldan 20 iyulga o'tar kechasi Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi.

0: tushlik vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Yangi soatlarda assalomu alaykum yana bir bora barcha oriya donoga hamroh bo'lgan tinglovchilarimizga dil izhorlar dasturimiz boshlandi. Salomlarni, tabriklarni, eng chiroyli niyatlarni 73 10 65 raqamlarga qo'ng'iroq qilib Telegram manzil elektron belgi oriya dono 10 65 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol yo'llash imkoniyatiga egasiz. Bilasiz, javoblarni ya'ni natijalarni e'lon qilishga ulgurmadik, diqqat qiling. Instagramdakilarni, Telegramdakilarni hammasini umumiy qilib o'qib eshittiraman. Sunatullayev 35 ta yozgansiz, 33 ta yozgansiz, Otamurod aka 16 ta yozgansiz, Iroda Abekova 53 ta, Xirilla Polatova 36 ta, Shukurov Muhriddin aka 44 ta, Farruh Egamberdiyev 17 ta, Nemajon aka 25 ta, Musavvir Inog'omova 28 ta yozgansiz, Zuhropa 33 ta, O'zbek 762 50 ta yozganlar, Pardayev Burxon aka SMSni kech jo'natgansiz aytilgan vaqtda, shuning uchun qabul qila olmadik. Rano Rashidova 54 ta yozganlar, Farruh Mirzayev nechta yozgansiz bu yerda? 49-ta, Ziyoda 65-ta, Tasanno ismli tinglovchimiz 45-ta, Shoir ismli tinglovchimiz 31-ta, Nigoraxon 17-ta, Zokir 45-ta, Samoyiddin 96-ta, Shamshodbek Husniyev 73-ta yozganlar va bugun Oriya Dono radiosida so'zni 40 yorib loyihasida mana shu, demak, fotomaterial so'zidan 125-ta so'zni yasagan tinglovchimiz Javohirga bugungi g'oliblik nasib etdi. Telefon raqam kutib qolamiz, albatta siz bilan bog'lanamiz. SMS-larga o'tsak bo'ladi. 38-chi maktabni bitirgan og'a Bekni salom bilan yo'llab qo'ysangiz Og'abekka deyilgan ekan. Xo'p, bo'ladi Og'abek, do'stingizga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Har doim sog', omon bo'lsinlar deymiz. Navbatdagi ismimiz Azizbek Xormang. Nimalar bo'lyapti bu yerda? Dil izhorlar dasturi bo'lyapti. Qolgan boshlovchilarga ham o'rgating jonli efir qilishni, debdilar. Xo'p, bo'ladi, aytib qo'yamiz albatta. Havo yondiryapti-ku, debdilar. Ha, havo juda ham issiq. Ijodingizga omad deyilgan. Tashakkur. Endi qolgan SMS-larga o'tsak bo'ladi. Tamam. Bugungi tavallud kunini nishonlayotganlarni tabriklayman, deb Iqboldin Mirzo akamiz yozgan ekanlar. Shu o'rinda sizni ham tabriklaymiz bugungi shukrona kuningiz bilan. Har doim sog' bo'ling, omon bo'ling. Bir necha yillik oriyat dononi tinglovchilardan birisiz, joningiz sog' bo'lsin. Bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yurish nasib etsin. Oilaviy baxt, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Assalomu alaykum, oriyat dono jamoasi. Azizbek, salomatmisiz? Butun O'zbekiston ahliga qaynoqqina salomlar. Baxmalga keling, soya salqinda dam olib ketasizlar. Kutamiz deyilgan ekan. Zenor Kulov yozganlar bu SMS'ni. Tashakkur sizga. Assalomu alaykum. Bolgariyadan Oq Oltin Farg'ona shaharchasidagi barchaga salom yo'llayman. Kecha 17 iyul kuni meni ayolim Nafosatni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Bolalarimizni baxtiga sog'-salomat bo'lsin. Har doim deyilgan. Ahmadjon akamiz tomonlaridan yozilgan ekan. Nafosat kelinoyimizni tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Salom, yaxshimisiz, charchamayapsizlarmi? Issiqda Umidjon bilan Anoraga salom ayting deyilgan ekan. Nafisa Boltiqulova yozganlar bu SMS'ni. Umidjon va Anoraxonga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Agarda siz bizni tinglayotgan bo'lsangiz, javob tariqasida SMS yozishingiz ham mumkin. Meni kecha 17-iyulda tug'ilgan kuni. Xo'p. Meni kecha 17-iyulga tug'ilgan kunim edi. Bitta tabriklab qo'ying, Anora opa deyilgan ekan. O'tib kelgan bo'lsa-da, shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Ayni damda reklama e'lonlari.
1: Oriya Donoda reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21%dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 404.
2: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
1: CAstore. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Davom etamiz. G'olibimiz bilan bog'landik. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, xayrli kun.
0: Rahmat, kun sizga ham xayrli bo'lsin. Tanishamiz.
1: Kattagon, Jizzax viloyati Baxmal tumanidan Javohirman.
0: Javohir, tanishganimizdan xursandmiz. Anchadan beri loyihada ishtirok etasiz. Bunda xabarimiz bor. Marhamat, yaqinlarga salomlar, tabriklar bo'lsa, bemalol yo'llashingiz mumkin.
1: Mana shu oradan radiosini tinglab turgan har bir yurtdoshimizga salomlarimni yo'llab qolaman. Loyiha ishtirokchilariga keyingi safargi loyihalarda omad tilab qolaman va aytib o'tishim kerak, iyul oyida g'olib bo'lishga juda ham ko'p harakat qildim va bu iyul oyidagi birinchi g'alabam bo'ldi. Va ayniqsa o'tgan safargi ishtirokimda juda ham bir alamli holat bo'lgandi, ma'lum bir so'zga yetishmay qoldi. Va mana bugun erishdik va bel bog'ladik. Xudo xolasa iyul oyini oxirigacha yana g'olib bo'lish niyatimiz bor. Rahmat.
0: Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun sizga ham tashakkur va biz davom etamiz. Oriya dono baribir zo'rda. Havo issiq, uyga kirdim, ammo telefonda kuzatyapman. G'olib Javohirga omad, Azizbek charchamang deyilgan. Ibrohim aka yozganlar bu SMSni. Rahmat Ibrohim aka, sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Nafisa Boltaqulova, katta rahmat Azizbek, baraka toping, eshitdik, xursand bo'ldik debdilar. Kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, biz eng yuqori, eng oliy maqsadimizga erishgan hisoblanamiz. Shu yerda ham musiqani eshitib turaylik Azizbek debdilar Iqbol Dumirzo aka. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Men bugun Parvina kelinimizni tug'ilgan kuni bilan chin qalbimdan, chin yurakdan tabriklayman. Ukam bilan qo'sha qaring, ilohim. Men qayna opasi Mohina qizlarim Marjona Malika nomidan deyilgan ekan. Tabriklaymiz Parvina kelinoyimizni shukrona kullari bilan, Marjona xon, Malika xon hamda qayna opalari nomidan chin yurakdan muborakbod etamiz. Tabriklar uchun tashakkur debdilar, sizga ham rahmat. Assalomu alaykum, xormanglar deyilibdi. Kazakbayev Davron aka yozganlar bu SMSni. Omon bo'ling. Rahmat tabrigimni yetkazganingiz uchun, ishlaringizga omad debdilar Rahmatjon aka. Sizga ham katta rahmat. Kelinimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Sog'-salomat yursin deb Mohina opa yozganlar. Aytganingiz kelsin. Rahmat jonli efir uchun deyilgan. Sizga ham rahmat efirda qatnashayotganingiz uchun. Yangiyo'l tumanida yashovchi Hasanboy otaga salom ayting. Umrlar uzoq bo'lsin. Yaqinda tug'ilgan kuni tabriklab qo'ysangiz deyilgan ekan. Yangiyo'l tumanidagi Hasanboy otajonimizni yaqinlashib kelayotgan tug'ilgan kunlari bilan chin yurakdan muborakbod etamiz. Sizni duo qilishdan aslo charchamasinlar, umrlar uzoq bo'lsin. Bunaqa yoshlarni bir nechtasini ko'rish nasib etsin. O'g'illarim, demak, Manuchir Muhammad Yusuf nomidan tabriklab qo'ying deyilgan ekan. Men uchun ha, xo'p bo'ladi, tabriklaymiz albatta. Assalomu alaykum. Xatirchi tumani Oqtepa mahalla fuqarolar yig'ini ahli, barchangizga sihat salomatlik, oilaviy tinchlik va fayz va baraka tilaymiz. Barcha abituriyentlarimizga imtihonlarda omad tilab qolamiz deyilgan ekan. Abituriyentlarga omad tilaymiz. Ilohim yuqori ballar bilan oliy o'quv yurtlariga kirish nasib etsin. Salom Azizbek, kecha do'stim Bahodir sizdan xursand bo'ldi. Rostovdan kelgandi. 40 yilda ko'rishdik. Akrom aka 6956, sizni Instagramdagi jonli efirda ko'rganimizdan g'oyat shodmiz. Do'stingizni kayfiyatlari ko'tarilgan bo'lsa, 2 marta xursand bo'ldik. Navbatdagi SMS-larni o'qishga ulgurmas ekanmiz ayni damda, chunki Yahyobek Mo'minov ijrosidagi Akam nomli tarona bizda navbat poylayapti. Barcha akajonlarimiz uchun, bizni har doim qo'llab-quvvatlaydigan, yelkamizda tog'dek bizni himoya qiladigan akalarimiz uchun mana shu qo'shiqni sizga havola etmoqchimiz. Marhamat.
2: Aka bo'lib yonimda turgan

0: Yahyobek Mumin ijrosidagi Akam jon akam nomli qo'shiq edi. Barcha akalarimiz sog' bo'lsin, omon bo'lsin har doim. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi, yaxshimisiz deyilgan. Tashakkur, yaxshimiz, rahmat. Salomatmisiz, omonmisiz, siz bilan birgamiz. Xo'sh, keyingi ishimizga o'tamiz. Sizni ish jarayonida muzdek tikuv sexida tinglayapmiz. Qizlar bilan issiq havoda biz muxlislarni xursand qilib chiroyli qo'shiqlarni qo'yishdan charchamang. Oy saradan deyilgan ekan. Ishingizga baraka tilab qolamiz. Tabrik uchun rahmat debdilar. Sizga ham tashakkur. Azizbek, sizdan bitta iltimosim, shu issiqlarda taksi haydovchilarini ham bir qo'llab-quvvatlab qo'ying. Iltimos, menga o'xshab ular ham oriyat dononi eshitishadi degan ekanlar. Ibrohim aka yozganlar bu SMSni. Yo'lda taksi haydovchilariga kuch-quvvat tilab qolamiz. Mana shunaqa issiqlarda oila uchun, xalq uchun, el uchun xizmat qilyapsiz. Joningiz sog' bo'lsin. Buni rohatini ko'rish nasib etsin deb qolamiz. Ishingizga baraka bersin, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Assalomu alaykum. Payshanba kuni so'zni 40 yorib o'yinda kim nechta so'z bilan yutgan edi deb. Firuza Ikromovna 195 ta so'z bilan g'oliblikni qo'lga kiritgandilar. O'sha kungi o'yinda Akam jon akam, Yahyo akaning qo'shiqlari zo'rda deganlar. Ha, albatta. Sizlarga katta rahmat, tug'ilgan kun haqida qo'shiqlar bo'lsin deyilgan. Harakat qilamiz. Soatlarimiz mobaynida musiqa muharrirlarimiz yo'q deyishmasa, Telegramdagi SMS'larga ham diqqat qilishimiz kerak bu yerda. Mana havo juda ham issiq. Oltariqqa kelib oldim deydi-ku aziz deb yozgan ekanlar va video xabar jo'natibdilar. Ha, bugun rost manasiga hovlida bir tug'ilgan kunga mos bo'lgan, xos bo'lgan bayramona kayfiyat. Ye, bu yerda hozir suvni ariqdan olib sepkanmisiz yoki bu yerda ko'k shilankaga ko'zim tushyapti? Ha, ehtiyot bo'ling, ehtiyot bo'ling. Mayli, hech kimga aytmayman. Xo'sh. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchi, Xatirchi tumani Oqtepa mahalla fuqarolar yig'ini ahli. Barchangizga sihat salomatlik, oilaviy tinchlik, xotirjamlik, baxt, saodat va fayzu baraka tilaymiz. Mahallamiz doimo obod, xalqimiz ahil va hamjihat bo'lsin. Shuningdek, mahallamizdagi barcha abituriyentlarga imtihonlarda omad va zafarlar tilaymiz. Mehnatlaringiz samarasi o'laroq barchangizni o'zingiz orzu qilgan oliygohlarga talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ling. Hurmat bilan Pardayev Burxonaki yozganlar bu SMSni. Abituriyentlarimizga omad tilaymiz. Kelgusi ishlar har doim o'zlari orzu qilgan maqsadlarga yetishib yurishsin. Men 151 ta yozib yig'ilishga kirib ketgandimda deb yozgan ekanlar Davronov akamiz. Ha, o'sha kuni 195 ta so'z bilan sizdan 44 ta ko'p yozgan tinglovchimiz o'yinda g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Hech hisi yo'q, kelgusi o'yinlarda sizga albatta omad tilaymiz. 7123-1065 qo'ng'iroq qilish uchun Telegram manzili elektron belgi oriyat dono 1065 oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol eng go'zal, eng samimiy nomalarni yozish imkoniyatiga egasiz va qo'limizdan kelgunicha har birini o'z egalariga yetkazib qo'yamiz. Brain daqiqa bizda o'tkazib olishimiz kerak.
1: Brain daqiqa.
2: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Ayrim issiqxonalar uchun soliq 10 barobarga oshirilishi mumkin. Farmatsevtika ishlab chiqarishi 2 trillion so'mdan oshdi. Qozog'iston qishloq xo'jaligi vaziri mamlakatga bug'doy import qilishni taqiqladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriyat donoda. Esingdami seni?

0: Davom etamiz Oriya Dono radio sadli xorlar dasturi qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: Hayli kuni sizlardan charchamay qayapsizmi?
0: Tashakkur.
1: Men Farg'ona shahridan Sevaraman, butun vodiy ahliga salom. Salom tabriklarim bor edi. Dushanbikini 20-ga kelinimiz Matinaxon tug'ilgan kuni oldidan tabriklayman, chalmasam efirlaringga. Yaqinlarimga salom, sizlarga salom. Mani tarafga butun vodiy ahliga, poytaxtga salom, ota-onamga, yaqinlarimga. Sizlarga ham salom, sog' bo'ling, yaxshi bo'ling.
0: Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling, omon bo'ling. Tug'ilgan kun egasini biz ham tabriklab qolamiz albatta. Xo'sh, nimalar deyilibdi? Salom Azizbek, men sizlarni Instagramda kuzatyapman. Kecha Rostovdan kelgan do'stim Bahodirni chiroyli tabrik uchun xursand bo'ldi. Akrom aka 6956 yozgan ekanlar. Bahodir aka, do'stingiz har doim sog' bo'lsinlar. 40 yil deganda ko'rishdik deb yozibdilar. Omon bo'ling, do'stligingizga aslo ko'z tegmasin. Va bugun Oriyat Donoda yana bir quvonchli kun. Bizni jamoamizni faxriylaridan biri Oriyat Dono radiosiga bir necha yillardan beri o'zini faoliyatini olib boradigan va bu radio uchun rost manasiga mehnati singan insonlardan biri ustozimiz Hojimurod aka o'zlarining tavallud ayyomlarini nishonlayaptilar. Sizni bugungi shukrona kuningiz bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Oriya Dono radiosi efirdagi har bir mazmunli so'z, har bir ta'sirli mavzu ortida aynan sizning betini mehnatingiz va o'tkir muharrirlik zakovatingiz turadi. Siz efirning ko'rinmas, ammo eng muhim ustunlaridan birisiz. Sizning tajribangiz va so'zga bo'lgan yuksak talabchanligingiz biz uchun hamisha ibrat maktabidir. Sizga mustahkam sog'lik, oilaviy xotirjamlik va uzoq umr tilaymiz. Nabiralaringiz va yaqinlaringizni ardog'ida doim el, yurt va jamoamiz hurmatida bo'lib yurishingizni so'rab qolamiz. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin, aziz ustoz. Ushbu kunni, bayramni rost manasiga xursandchilikda o'tkazish nasib etsin. Boringizga shukr. Har doim omon bo'ling, sog' bo'ling. Yana bir bora tavallud ayyom muborak bo'lsin. Kelinimizni tug'ilgan kunlari bilan tabriklang deyilgan ekan. Kelinoyimizni albatta tabriklaymiz. Nimalar deyilibdi? Sizlarni tinglab anchagina idish chizibman. Hattoki yelkam jazilaganini endi sezdim. Har kuni tushlik vaqtida dam olardim. Bugun efir zo'r bo'ldi. Rosti, hurmatli boshlovchi, sizni efir paytingizda tez gapirishingizdan uyqum ham qochib, ishim unumli bo'ldi. Musiqalarga gap yo'q. Marhabo opangizman. Rishton shahridan. Iloji bo'lsa, Otabek. Xo'p bo'ladi. Musiqa so'ragan ekansiz, musiqa muharrirlarimizga yetkazib qo'yamiz. Yo'q deyishmasa, chiroyli qo'shiq sizdan aylansin. Voy, vo, bu yerda bir ajoyib bo'lgan san'at asarlarini ko'rishimiz mumkin. Savdoingizga, ishingizga baraka bersin deb qolamiz. Ismlarini yozmagan ekanlar, ismingizni yozsangiz albatta efirda o'qib bergan bo'lardik. 71-203-10-65 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar. Telegram manzili elektron belgi oriyadona10-65. Bemalol mana shu yerga ham yo'llashingiz mumkin. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi Jianon taronasiga start tugmasini bosdik. Marhamat, bugun uyingizda quvonchli kun bo'lsa, bayram bo'lsa, shodiyona bo'lsa, bemalol ushbu qo'shiqqa raqsga tushish imkoniyati bor sizda. Qulochlarni keng ochib.
2: Kechib ali farmonlaridan, tushib g'urur osmonlaridan, qaytib hijron

0: Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosidagi Jonon taronasida. Rahmat sizga mana shunday go'zal qo'shiq uchun. Said Aziz Soy, Laz Soy, Kamol aka Rufatdan Alangalik, salom efiringizga omad ukajon degan ekanlar. Rufat akamiz, salomat bo'ling. Siz ismlarini ta'kidlab o'tgan barchaga siz yo'llagan salomlar yetib bordi nazarimizda. Marhaboman deyilgan ustaxonam yomonam qizidi. Ey, havo harorati rosa baland deb yozgan ekanlar. Mayli nima bo'lganda ham bu kunlar ham hali sog'inamiz bunaqa kunlarni, issiq ob-havolarni. Voy, sovuq, ey, sovuq deyilgan kunlar ham keladi. Va u SMS-larni ham efirda o'qiymiz hali. Shunday ekan, har birta faslni o'ziga yarasha gashti bor. Gashtini surish kerak. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Alo.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
2: Oriya
0: Dono radiosi jonli efirdasiz. Dil izhorlar dasturi. Kimga salomlarimiz, tabriklarimiz bor?
2: Meni o'g'limga bor.
0: Marhamat.
2: O'g'lim sevimli 18-ga kirdi. Bugun tug'ilgan kuni, hozir yo'q. Bizdamas.
0: Xo'p, ismlari nima?
2: Kirim, sevimlik, Ablazov sevimlik.
0: Boshqatdan aytasiz.
2: Ablazov sevimlik.
0: Xo'p bo'ladi. Tug'ilgan kuni egasini tabriklaymiz 18 yoshlar bilan. Umrlari uzoq bo'lsin, sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar har doim. Nimaki orzu niyatlari bo'lsa, yetishlariga tilakdoshmiz. 18 yosh juda ham chiroyli yosh. Marhaboman. Sizni Instagramda ham kuzatib boraman. Charchamang deyilgan ekan. Marhabo opa, sog' bo'ling, omon bo'ling. Bizni kuzatayotgan ko'zlaringiz dard ko'rmasin deb qolamiz. Ulug'bek Oxunov ijrosidagi Unutma yor, men zoringni degan qo'shiq bor bizda. Mana shu qo'shiqni birgalikda tinglaymiz. So'zlarini bilsangiz, xirgoya qiling.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil
5: dedi. Yigitlar sevgan qiziga yetolmasa, ota-onasi ko'nmasa boshqaga berib yuborsa, nima dedi? Bevafo dunyo, pazor bo'ldim. Bunaqasi bo'lmagan. Butun xalq bilar shu qizga uylanishimni. Endi nima qildim? Buni ham qarang, jahli chiqqan hali yoshda. 5 metr arqon bu ham ketyapti. Otasi molxonaga kirib ketdi. Otasi tomdan xashak tashayapti degan qo'ldi. Panshaha, panlaring yellanadi bolasi. Qo'ldi arqon bilan molxonaga kirib ketdi. Hamma mol dalada. Arqon ko'tarib molxonada yuribdi. Shoshma, bu hali qiz bilan janjallashib yuribdi. Buni sen jahl usta bilasan qo'ymasmiz. Shuni sanchib qo'yib, benorman o'zini tomdan tashlab otaxon yurib borsa o'g'li qishayib turgan ishda osilib. Bolam, nima qilib qo'yding? Ye, odam yigit kishi bitta qiz uchun o'zini o'zi osib qo'yadi desa, ha, dada osib qo'ydim. Osib qo'ydim dada deb gapiryapti demish osilgan odam. Otaxon hayron bo'lmdi, yaqroq kelib, "Hop, padaringa la'nat. Odam o'zini o'zi qo'ltig'ini qayerdan osadi ma?" Boyunçasından asmaydı mı? Dese boynumda kıtığım var da dağıtırmış.

Qilichbek Madaliyev ijrosidagi ajoyib bir qo'shiq edi. Shohi Mardon degan tarona sizga taqdim etildi. Rahmat sizga mana shunday go'zal tarona uchun. Sog' bo'ling, omon bo'ling har doim. Xo'sh, assalomu alaykum ijodiy jamoa, charchamayapsizlarmi deyilgan. Charchamayapmiz. Tashakkur, omon bo'ling. Bizni do'stlar hali ham dala hovliga yig'ilishmayapti. Yig'ilsin aytib qo'ying deb yozilgan ekanlar bu yerda Akramjon akamiz. Akramjon akani do'stlari agar tinglayotgan bo'lsangiz, mana shunaqa issiq havoda dala hovliga chiqishni so'rayaptilar do'stingiz Oriya Donoda dil izhorlari dasturi orqali. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin har doim. Xurshidbek Turdiyev Oriya Dononi sevimli ijodkorlardan biri. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi deb yozgan ekanlar. Charchamayapmiz, xormayapmiz, tolmayapmiz. Mana hozir shanba kungi to'yiga borishni rejalashtirib turibmiz ayni damda efirda. Va sog' bo'ling, omon bo'ling deymiz. Sizga ham kuch-quvvat tilaymiz mana shunaqa issiq ob-havoda. Chiroyli-chiroyli taronalarni, qo'shiqlarni kutib qolamiz. 7123-1065 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzili, elektron belgi @oriyadono 1065 @oriyat_dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol eng go'zal chiroyli nomlarni yozish imkoniyatiga egasiz. Assalomu alaykum @oriyadono muxlislari va boshlovchisi. Men Farg'onadan Nurmuhammad, xorazmlik Mo'min akaga super salom. Rishtonlik Marhabo opaga ham salomlar deyilgan ekan. Siz ismlarini ta'kidlab o'tgan barcha-barchaga siz yo'llagan mehrli salomlar yetib bordi nazarimizda. Assalomu alaykum Azizbek Xormang, charchamayapsizmi, omonmisiz deyilgan. Rahmat, charchamayapmiz, omonmiz. Men bu jonimga salom yo'llamoqchiman. Ayni damda ular menga chuchvara pishirib beryaptilar. Mana shunaqa issiq havoda hammani chuchvaraga taklif qilamiz deb yozibdilar. Yoqimli ishtaha tilaymiz. Bu joningiz bilan birga ovqatlanish, buni ham o'zgacha bir gashti bor albatta. Sog' bo'lsin, omon bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin deymiz. Demak, 2026-yil 18-iyul sanasida tavallud ayyomini nishonlayotgan vatandoshlarimizni shukrona kunlari bilan tabriklaymiz. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, ikki karra ijobat bo'lsin. Har doim omon bo'ling, bor bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Nasib etsa, kelgusi efirlarga qadar haftaning dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda Oriya Dono mikrofoni oldida g'oyibona didor qadar ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat hammaga.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum, efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda ekologik vaziyatni yaxshilash maqsadida Toshkent shahri va Toshkent viloyatining ayrim tumanlarida joylashgan issiqxonalar uchun mol-mulk va yer solig'ini 10 barobarga oshirish taklif qilinmoqda. Bu soliq kodeksiga o'zgartirish kiritishni nazarda tutuvchi qonun loyihasida belgilangan. Gap Yuqori Chirchiq, Qibray, Yangi yo'l, Zangiota va Toshkent tumanlaridagi issiqxonalar haqida bormoqda. Agar loyiha qabul qilinsa, ushbu hududlarda an'anaviy yoqilg'i yordamida isitiladigan issiqxonalar uchun mol-mulk va yer solig'i amaldagi stavkadan 10 barobar yuqori bo'ladi. Ularga soliq imtiyozlari ham qo'llanilmaydi. Biroq elektr energiyasi bilan isitiladigan yoki isitish qozonxonalari butunlay olib tashlangan issiqxonalar mazkur tartibdan mustasno etiladi. Ular uchun oshirilgan soliq stavkalari tatbiq etilmaydi. Loyiha mualliflarining ta'kidlashicha, bu tashabbusning asosiy maqsadi havoni ifloslantiruvchi issiqxonalar sonini qisqartirish, tadbirkorlarni ekologik toza va energiya tejamkor texnologiyalarga o'tishga rag'batlantirish hamda Toshkent shahri va viloyatlardagi havo sifatini yaxshilashdan iborat. Milliy statistika qo'mitasiga ko'ra, 2026-yilning yanvar-may oylarida O'zbekistonda yirik korxonalar tomonidan 2.3 trillion so'mlik asosiy farmatsevtika mahsulotlari va preparatlar ishlab chiqarildi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 29.4% ko'paygan. Ishlab chiqarish hajmi bo'yicha Toshkent shahri mutlaq yetakchilikni saqlab qolib, 1.4 trillion so'mlik mahsulot ishlab chiqargan. Bu respublikadagi umumiy hajmning katta qismini tashkil etadi. Ikkinchi o'rinda Sirdaryo viloyati 345.7 milliard so'mlik ishlab chiqarish hajmi bilan qayd etilgan. Keyingi o'rinlarda Toshkent viloyati 163.9 milliard so'm va Namangan viloyati 131.5 milliard so'm bilan egallagan. Shuningdek, Samarqand viloyatida 91.5 milliard so'm, Andijon viloyatida 52.2 milliard so'm, Farg'ona viloyatida esa 45.4 milliard so'mlik farmatsevtika mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Surxondaryo viloyatida mazkur ko'rsatkich 38.1 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa, Qashqadaryoda 11 milliard so'm, Xorazmda 6.6 milliard so'm, Buxoroda 5.3 milliard so'm va Qoraqalpog'iston Respublikasida 2,5 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarilgan. Qozog'iston qishloq xo'jaligi vaziri mamlakatga bug'doy import qilishni taqiqladi. Bu haqda Kazinform xabar berdi. Taqiq 6 oyga amal qiladi. U avtomobil, suv va temir yo'l transporti orqali tashishga aloqador. Qozog'istonga 3-chi davlatlardan va Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi davlatlaridan avtomobil, suv va temir yo'l transportida bug'doy olib kirishga 6 oy muddatga taqiq joriy etilsin, deyiladi hujjatda. Taqiq parrandachilik va donni qayta ishlash korxonalari, litsenziyalangan elevatorlar, oziq-ovqat kontrakt korporatsiyasi milliy kompaniyasi uchun mustasno. Hujjatda mazkur xonalarga olib kelingan bug'doy ichki va tashqi bozorlarda sotilmasligi belgilangan. Bundan tashqari, temir yo'l tranzit tashuvlari doirasida mamlakat hududiga olib kiriladigan bug'doyga, shuningdek, ulardan Qozog'iston hududi orqali Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bir davlat hududidan boshqasiga olib o'tishga cheklovlar tatbiq etilmaydi. Buyruq 2026 yil 27 iyuldan kuchga kiradi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 20-iyuldan amalda bo'ladigan xorijiy valyutalarning o'zbek so'mga nisbatan qiymatlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, 1 yevro 13764 so'm 95 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 18 iyul kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja, iliq ba'zi joylarda 30 daraja issiqgacha, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja, iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 24-29 daraja iliq, cho'l hududlarida 33-35 daraja issiqgacha, kunduzi harorat 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo kam bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda oila va xotin-qizlar qo'mitasi rahbariyati xususan Dilnoza Kattaxonova nomidan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgani hamda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi xodimlari tomonidan murojaat qilinishi haqida xabarlar tarqalmoqda. Qo'mita axborot xizmati holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirib, ushbu xabarlar mutlaqo haqiqatga mos kelmasligini bildirdi. Qayd qilinishicha, mazkur soxta axborotlar fuqarolarni chalg'itish, ularning ishonchini suiiste'mol qilish hamda shaxsiy yoki xizmatga oid ma'lumotlarni noqonuniy tarzda qo'lga kiritishga qaratilgan. Qo'mita fuqarolarni axborot xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilishga chaqirib, faoliyatiga oid barcha rasmiy ma'lumotlar faqat qo'mitaning rasmiy veb-sayti hamda tasdiqlangan axborot resurslari orqali e'lon qilinishini eslatib o'tdi.
3: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono ra

0: Oriadono da reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da bütün aile uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Ota-onaga yaxshilik qilish ularning yoshlikda bergan tarbiyasiga, mehr muruvvatiga shukronalik keltirish bilan yuzaga chiqadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbarining davlat auditi faoliyatida sun'iy intellekt va raqamlashtirishni yanada rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Mazkur hujjatda davlat auditi tizimini zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida tubdan takomillashtirish, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanish, byudjet mablag'laridan samarali va maqsadli foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish hamda audit jarayonlarining ochiqligi va samaradorligini ta'minlashga qaratilgan farmonga muvofiq 2026-2030 yillarda davlat auditi sohasini raqamli transformatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari belgilandi. Hisob palatasining birinchi o'rinbosari Mehriddin Abdullayevning sharhi.
1: Hurmatli prezidentimizning aniq ko'rsatmalari asosida hisob palatasi bugungi kunda xalqaro standartlar, mezonlar asosida mustaqil xulosa beradigan audit organiga aylandi. Byudjet samaradorligini oshirish maqsadida raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha ishlarni amalga oshirish kengaytirildi. Xitoy, Hindiston, Vengriya, Yaponiya, Turkiya, Ozarbayjon, Sloveniya oliy audit organlarining xorijiy tajribalari o'rganildi. Raqamlashtirish natijasida mana o'tgan 6 oyda 54 ta tadbir o'tkazgan bo'lsak, buni 57% masofaviy shaklda amalga oshirildi. Audit jarayonlarida 41 trillion so'mdan ortiq, ya'ni bundan 27.3 trillion so'm moliyaviy xatoliklar aniqlandi. Shu jumladan 9.2 trillion so'mlik davlat xaridlari sohasida xavflar aniqlanib, 2.3 trillion so'm byudjet mablag'lari maqbullashtirildi. 1.6 trillion so'mlik qo'shimcha daromad manbalari aniqlandi hamda 850 milliard so'mlik mablag'lar byudjetga qaytarildi.
0: Farmon bilan Hisob palatasi faoliyatida davlat tashqi auditining mutlaqo yangi yo'nalishlari joriy etilmoqda. Xususan 2027 yildan boshlab davlat organlari va tashkilotlarida joriy etilayotgan sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini baholash bo'yicha sun'iy intellekt tizimlari auditi raqamli ma'lumotlar va axborot tizimlariga masofaviy kirish orqali masofaviy tashqi audit, shuningdek, xavf tahlillariga asoslangan axborot texnologiyalari auditi o'tkaziladi. Hisob palatasining guruh rahbari Shavkat Fayzi evening ma'lum qilishcha
2: farmonda sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etish va rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash vazifasi belgilab berilgan. Ushbu konsepsiyada Hisob palatasi va davlat moliyaviy nazorat organlarida raqamlar transformatsiyani yanada takomillashtirish hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning 3 bosqichli rivojlanish konsepsiyasi va u yillar kesimida 26-27 yillarda 28-29 hamda 29-30 yillarga Hisob palatasi tomonidan sun'iy intellektni tatbiq etish va rivojlantirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan va bu asosida aynan davlat auditi yo'nalishida to'liq ekotizimni yaratish.
0: Farmon bilan davlat moliyaviy nazorati organlari va ichki audit xizmatlari faoliyatini yanada muvofiqlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Endi audit natijalari bo'yicha aniqlangan tizimli muammolarni bartaraf etish hamda qonunchilikni takomillashtirishga oid takliflarni ko'rib chiqish jarayonlari Hisob palatasining davlat auditi axborot tizimi orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, Hisob palatasi tomonidan 2026 yil yakuniga qadar sun'iy intellekt laboratoriyasi tashkil etilib, unda sun'iy intellekt modellarini o'qitish, risk tahlil mexanizmlarini ishlab chiqish, audit qarorlarini tahliliy jihatdan qo'llab-quvvatlash hamda prognozlash tizimlarini yaratish ishlari amalga oshiriladi. Siz oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 19-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Marokashda dunyodagi eng katta futbol stadioni bo'lishi kutilgan Grand State Hassan 2 arenasi qurilmoqda. Inshoot mamlakatning 2030-yilgi jahon chempionatiga tayyorgarlik dasturining asosiy loyihalaridan biri hisoblanadi. Casablanca yaqinida barpo etilayotgan stadion 115 ming tomoshabinni sig'dira oladi va qurilish tugallangach, sig'imi bo'yicha dunyodagi eng yirik futbol stadioniga aylanishi kutilmoqda. Marokash ushbu arena orqali 2030-yilgi jahon chempionati finalini qabul qilish huquqini qo'lga kiritishni maqsad qilgan. Futbol bo'yicha Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi Ispaniya milliy jamoasi vingeri Lamin Yamal haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Men Yamalni 6 oyligida cho'miltirayotgan suratimga keladigan bo'lsak, endi finalda unga qarshi maydonga tushishim men uchun aql bovar qilmaydigan holat. Hozir u dunyodagi eng yaxshi futbolchilardan biri. Barcelona juda omadli. Yamal uchun yaxshi bo'lgan narsa bizning Barselonamiz uchun ham yaxshi. Lamin ajoyib futbolchi. U Barselonada o'ynagani uchun o'yinlarni e'tibor bilan kuzatib boraman. Men har doim unga eng yaxshilarini tilayman. Lekin finalda Yamal o'zining eng yaxshi o'yinini ko'rsata olmasligi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Biroq faqat Yamalni to'xtatishning o'zi yetarli emas. Ispaniyada boshqa kuchli futbolchilar ham bor va ularning uslubi mavjud. Shunga qaramay, bizning ham o'z ustunliklarimiz bor degan Messi.

0: Orija Donode reklama.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Rustam Jo'rayev O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi. O'zbekistondan Afg'onistonga mahsulotlar konteyner poyezdlari orqali eksport qilina boshlandi. Toshkent shahrida qalbaki pullarni sotgan shaxslar ushlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Victoria Dono'da reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiy to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport

bo'ldi. Tan oling. Biz o'qiganimiz, ishlaganimiz, mehnat qilganimizdan emas ekan erkaklar. Xotindan ekan. Bunaqaligini bilganimda tug'ilib ham uylanib qo'yardim. Menga uylanib millioner bo'ldingiz, to'g'ri. Senga uylanmaganimda milliarder bo'lardim. Qonuniy onasiman. Mana shu bolalarning qonuniy onasiman. Biz noqonuniy dadasimizmi? Dokumentalni onasiman. Mani kechirasiz ayollar. Qaysi bolani pasportida ona haqida ma'lumot bor? Shavvozib Nodir Dildoraxon o'g'li degan pasport ko'rganmisizlar? Matyoqubova Nargiza Shahnozaxon qizi degan pasport ko'rdinglarmi? Otasini o'g'li, otasini qizi deb yozib qo'yibdi. Sizlarning xotinlaringiz ham shunaqami? O'zingizning qandoshlaringizga boshqacha muomala qilasiz, meni qandoshlarimga shunaqami? Shu gapni qaytaraveradi ya. Men aytdim, bekorlarga aytibsan dedim. O'zimni qaynanamdan seni qaynanangni ko'proq yaxshi ko'raman.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Farzand uchun ota-ona barobar bo'lib, ularga birini ikkinchisidan ustun qo'ymagan holda itoat qilishi lozim. Ota hurmat-ehtiromda onadan ustun bo'lmaganidek, ona ham otadan afzal emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident farmoni bilan Rustam Jo'rayev O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi. Bu haqda prezident matbuot

0: kotibi ma'lum qildi. Shuningdek, davlat rahbari unga general-leytenant maxsus unvonini berdi. Tayluvga qadar Rustam Jo'rayev Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari, jamoat xavfsizligi departamenti boshlig'i lavozimida ishlab kelgan. U mazkur lavozimda 2020-yildan buyon faoliyat yuritgan Alisher Usmonov o'rnini egalladi. Ma'lumot uchun, Rustam Jo'rayev Ichki ishlar, Milliy gvardiya va boshqa kuch tuzilmalarida ko'p yillik rahbarlik tajribasiga ega. Shuningdek, 2017-2018-yillarda favqulodda vaziyatlar vaziri lavozimida ham ishlagan. O'zbekistonda ishlab chiqarilgan un mahsulotlarini O'zbekistonga konteynerlarda eksport qilish loyihasiga rasman start berildi. Bu haqda Temir yo'l Cargo aksiyadorlik jamiyati ma'lum qildi. Loyiha doirasida yuklar konteynerlarda maxsus tariflar asosida tashiladi va dastlabki partiya Chinoz temir yo'l bekatidan Afg'onistonga muvaffaqiyatli jo'natildi. Kompaniya ta'kidlashicha, konteynerlarda tashish yuklar xavfsizligini ta'minlash, yetkazib berish muddatini qisqartirish hamda logistika samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Temir yo'l Cargo kelgusida O'zbekiston yo'nalishida konteyner tashuvlari hajmini kengaytirish va muntazam konteyner poyezdlari harakatini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Shayxontohur tuman bo'limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda 3 nafar fuqaro boshqa bir fuqaroga qalbaki 10 ming AQSh dollari va 20 million so'mni 14 million so'mga hamda qalbaki 10 ming AQSh dollarini boshqa bir fuqaroga 8.4 million so'mga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlanganlar. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 176 qalbaki pul aksiz markasi yoki qimmatli qog'ozlar yasash, ularni o'tkazish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 19-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bund ombori faoliyatini tashkil etish tartibi belgilandi. Mol-mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyoz olish tartibi belgilandi. MyGov saytini soxtalashtirib, fuqarolarning 1 milliard so'mdan ortiq pulini o'g'irlagan jinoiy guruh qo'lga olindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Bu yolsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq.
5: Hozir bilasizmi, masalan, bolangiz keladi, dada, bitta telefon olib bering, siz telefon videoga qo'shib, noutbuk, planshetlarini ham olib beryapsiz-da. Bizning paytda esli, dada, bitta to'p olib bering, desiz.
4: Bozorga olib chiqaman, sotinglar qanchaga ketar ekan mana?
5: To'p yo'q. Ki oldingi dedi mana hozir
4: dada cho'milgani boraylik cho'miltiring
5: desa ona bolangizga 400 mingga basseng gaplashasiz. Shapka, ko'ziga achki, qulog'iga quloqchin, burunchin, og'izchin, kiyimlar, anaqa lapa, ki qo'liga balonchi, yana nima ki urdelik o'g'itda balonchida yana bolam cho'kib ketmasin deb bassengni ana urdedi o'zingiz yetalab yurasizmi na qilib. Bizi yoshligimiz eslanglar, dada, cho'milgan olib boring, siz katta loyqa suv, ko'lmi zo'r, suylonlar yuradi mana qilib. Uni tagini hech kim bilmaydi, cho'mi hech kim bilmaydi. Cho'milmoqchimi deyman o'g'lim? Shuni shu

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat qotgan qalblarni yumshatib, o'zaro nafratlangan tabiatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Uztelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. Uztelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda bond ombori faoliyatini tashkil etish tartibi tasdiqlandi. Bu hukumat qarori bilan belgilandi. Nizomga ko'ra, bond ombori faoliyati erkin ombor litsenziyasi asosida hamda bond omborlari reyestrga kiritilgandan so'ng amalga oshiriladi. Bond omborlarda xorijiy tovarlarni saqlash, ularning butligini ta'minlash va oddiy yig'ish operatsiyalarini bajarish mumkin. Reyestrga kirish uchun amaldagi erkin ombor, elektron savdo platformasi bilan shartnoma va kamida 15 000 kvadrat metrli ombor maydoni kabi talablar belgilandi. Bojxona Qo'mitasi arizalarni 10 ish kuni ichida ko'rib chiqib, reyestrga kiritish yoki rad etish haqida qaror qabul qiladi.

0: Jismoniy shaxslar uchun mol-mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyozlarni elektron tarzda rasmiylashtirish tartibi tasdiqlandi. Bu Vazirlar Mahkamasining 2026-yil 16-iyuldagi qarori bilan belgilandi. Endi fuqarolar soliq imtiyozidan foydalanish uchun elektron soliq xizmatlari portali yoki MyGovUz orqali murojaat yuborishi mumkin. Soliq organi arizani 2 ish kuni ichida ko'rib chiqadi. Qaror esa yana 1 ish kuni ichida murojaatchining shaxsiy kabinetiga yuboriladi. Agar murojaat rad etilsa, fuqaro kamchiliklarni bartaraf etib, qaytadan ariza topshirish huquqiga ega. Yangilangan tartib soliq imtiyozlarini olish jarayonini soddalashtirishga qaratilgan. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga o'xshash soxta sayt orqali fuqarolarni aldab kelgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, gumonlanuvchilar MyGovUzga o'xshash soxta sayt yaratib, ijtimoiy tarmoqlarda kompensatsiya rasmiylashtirish markazi nomli kompensatsiya rasmiylashtirish markazi nomi bilan yolg'on reklama tarqatgan. Shu orqali fuqarolarning bank karta ma'lumotlarini qo'lga kiritib, mablag'larni o'zlashtirgan. Tergovda jinoiy guruh 26 nafar shaxs nomidagi 293 ta bank kartasidan foydalanib, o'g'irlagan mablag'larni kripto aktivlarga aylantirgani aniqlangan. Ular respublika bo'ylab 456 nafar fuqarodan 1 milliard so'mdan ortiq mablag'ni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining firibgarlik va kiber jinoyatlarga oid moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 19-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Marokashda dunyodagi eng katta futbol stadioni bo'lishi kutilgan Grand State Hassan 2 arenasi qurilmoqda. Inshoat mamlakatning 2030-yilgi jahon chempionatiga tayyorgarlik dasturining asosiy loyihalaridan biri hisoblanadi. Casablanca yaqinida barpo etilayotgan stadion 115 ming tomoshabinni sig'dira oladi va qurilish tugallangach, sig'imi bo'yicha dunyodagi eng yirik futbol stadioniga aylanishi kutilmoqda. Marokash ushbu arena orqali 2030-yilgi jahon chempionati finalini qabul qilish huquqini qo'lga kiritishni maqsad qilgan. Futbol bo'yicha Argentina milliy jamoasi sardori Lionel Messi Ispaniya milliy jamoasi vingeri Lamin Yamal haqida o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Men Yamalni 6 oyligida cho'miltirayotgan suratimga keladigan bo'lsak, endi finalda unga qarshi maydonga tushishim men uchun aql bovar qilmaydigan holat. Hozir u dunyodagi eng yaxshi futbolchilardan biri. Barcelona juda omadli. Yamal uchun yaxshi bo'lgan narsa bizning Barselonamiz uchun ham yaxshi. Lamin ajoyib futbolchi. U Barselonada o'ynagani uchun o'yinlarni e'tibor bilan kuzatib boraman. Men har doim unga eng yaxshilarini tilayman. Lekin finalda Yamal o'zining eng yaxshi o'yinini ko'rsata olmasligi uchun qo'limizdan kelgan barcha ishni qilamiz. Biroq faqat Yamalni to'xtatishning o'zi yetarli emas. Ispaniyada boshqa kuchli futbolchilar ham bor va ularning uslubi mavjud. Shunga qaramay, bizning ham o'z ustunliklarimiz bor degan Messi.

0: Viktorija Donode reklama.
1: Garzinka har kun LG televizorlar o'ynaydi. Chekdagi har 80 ming so'm uchun imkonga ega bo'ling. Hamkorlar Haggis, Gliss va Pepsi tovarlari xaridi. Shuningdek, test QR orqali to'lovlar qo'shimcha imkon beradi. Aksiya 10 iyundan 19 iyul oxirigacha davom etadi.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Xotin-qizlarning soch o'rimlariga taqadigan kumush tangalarni bir-biriga zanjir kabi ulab yasalgan bezak buyumi? Zarkokil.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Rustam Jo'rayev O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlandi. O'zbekistondan Afg'onistonga mahsulotlar konteyner poyezdlari orqali eksport qilina boshlandi. Toshkent shahrida qalbaki pullarni sotgan shaxslar ushlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Ория Доно, да? Реклама.
1: Bu yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31-iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustga CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ota-onaga yaxshilik qilish ularning yoshlikda bergan tarbiyasiga, mehr muruvvatiga shukronalik keltirish bilan yuzaga chiqadi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: konteynerlarda eksport qilish loyihasiga rasman start berildi. Bu haqda Temir yo'l Cargo aksiyadorlik jamiyati ma'lum qildi. Loyiha doirasida yuklar konteynerlarda maxsus tariflar asosida tashiladi va dastlabki partiya Chinoz temir yo'l bekatidan Afg'onistonga muvaffaqiyatli jo'natildi. Kompaniya ta'kidlashicha, konteynerlarda tashish yuklar xavfsizligini ta'minlash, yetkazib berish muddatini qisqartirish hamda logistika samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Temir yo'l Cargo kelgusida O'zbekiston yo'nalishida konteyner tashuvlari hajmini kengaytirish va muntazam konteyner poyezdlari harakatini yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Shayxontohur tuman bo'limi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda 3 nafar fuqaro boshqa bir fuqaroga qalbaki 10,000 AQSh dollari va 20 million so'mni 14 million so'mga hamda qalbaki 10,000 AQSh dollarini boshqa bir fuqaroga 8.4 million so'mga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlanganlar. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 176- qalbaki pul aksiz markasi yoki qimmatli qog'ozlar yasash, ularni o'tkazish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 19-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Gloria Dono'da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 daqiqa.
1: Buxgalteriya hisobida muayyan davr uchun pul tushumlari va qilingan xarajatlar o'rtasidagi ayirma. Saldo.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Bund ombori faoliyatini tashkil etish tartibi belgilandi. Mol mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyoz olish tartibi belgilandi. MyGoo saytini soxtalashtirib, fuqarolarning 1 milliard so'mdan ortiq pulini o'g'irlagan jinoiy guruh qo'lga olindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 20.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda bon tombori faoliyatini tashkil etish tartibi tasdiqlandi. Bu hukumat qarori bilan belgilandi. Nizomga ko'ra, bon tombori faoliyati erkin ombor litsenziyasi asosida hamda bon tomborlari reyestrga kiritilgandan so'ng amalga oshiriladi. Bon tomborlarda xorijiy tovarlarni saqlash, ularning butligini ta'minlash va oddiy yig'ish operatsiyalarini bajarish mumkin. Reyestrga kirish uchun amaldagi erkin ombor, elektron savdo platformasi bilan shartnoma va kamida 15 ming kvadrat metrli ombor maydoni kabi talablar belgilandi. Bojxona Qo'mitasi arizalarni 10 ish kuni ichida ko'rib chiqib, reyestrga kiritish yoki rad etish haqida qaror qabul qiladi. Jismoniy shaxslar uchun mol-mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyozlarni elektron tarzda rasmiylashtirish tartibi tasdiqlandi. Bu Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 16-iyuldagi qarori bilan belgilandi. Endi fuqarolar soliq imtiyozidan foydalanish uchun elektron soliq xizmatlari portali yoki MyGov.uz orqali murojaat yuborishi mumkin. Soliq organi arizani 2 ish kuni ichida ko'rib chiqadi. Qaror esa yana 1 ish kuni ichida murojaatchining shaxsiy kabinetiga yuboriladi. Agar murojaat rad etilsa, fuqaro kamchiliklarini bartaraf etib, qaytadan ariza topshirish huquqiga ega. Yangilangan tartib soliq imtiyozlarini olish jarayonini soddalashtirishga qaratilgan. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga o'xshash soxta sayt orqali fuqarolarni aldab kelgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, gumonlanuvchilar MyGov.uz'ga o'xshash soxta sayt yaratib, ijtimoiy tarmoqlarda kompensatsiya rasmiylashtirish markazi nomli kompensatsiya rasmiylashtirish markazi nomi bilan yolg'on reklama tarqatgan. Shu orqali fuqarolarning bank karta ma'lumotlarini qo'lga kiritib, mablag'larni o'zlashtirgan. Tergovda jinoiy guruh 26 nafar shaxs nomidagi 293 ta bank kartasidan foydalanib, o'g'irlagan mablag'larni kripto aktivlarga aylantirgani aniqlangan. Ular respublika bo'ylab 456 nafar fuqarodan 1 milliard so'mdan ortiq mablag'ni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining firibgarlik va kiber jinoyatlarga oid moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 19-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA 2026 yildagi jahon chempionati final ishtirokchilariga 1 va 2 bo'limlar orasidagi tanaffus 17 daqiqa davom etishini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, tanaffusning 11 daqiqasi Madonna, Shakira va Justin Bieber ishtirokidagi musiqiy shouga ajratiladi. Qolgan vaqt sahnani o'rnatish va yig'ishtirish, shuningdek maydon chimini sug'orish ishlariga sarflanadi. Ma'lumot o'rnida 2026 yildagi jahon chempionati finalida Argentina va Ispaniya milliy jamoalari o'zaro to'qnash keladi. Uchrashuv 19-iyuldan 20-iyulga o'tar kechasi Nyu-Yorkdagi MetLife stadionida bo'lib o'tadi. O'yin Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi. 18-iyuldan 19-iyulga o'tar kechasi esa 3-chi o'rin uchun kechadigan bahsda Angliya Fransiya bilan raqobat olib boradi. Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Didiye Deschamps 2026-yilgi jahon chempionati doirasidagi Angliyaga qarshi 3-o'rin uchun bo'ladigan bahs oldidan o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Biz bor kuchimizni ishga solishimiz va oldimizga qo'yilgan maqsadga erishishimiz kerak. Bu jahon chempionati o'rtoqlik uchrashuvi emas. Futbolchilar, murabbiylar shtabi va men ushbu maqsadga erishishga majburmiz. Angliya ham xuddi biz kabi yarim finalda mag'lub bo'lishni istamagandi. Lekin hozir ikki jamoa ham shu yerda. E'tiborimizni faqat bitta maqsadga, 3-o'rinni qo'lga kiritishga qaratishimiz kerak. Bilamanki, bu milliy jamoa bosh murabbiy sifatidagi so'nggi o'yinim bo'ladi. Men hech kimning yig'lashini istamayman. Hayot davom etaveradi degan Deschamps.

0: Oria Donode reklama. Bu yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
1: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: Gülüm, ne kılayın ayıra düştü yolum. Hal imkan var derdim ha. Seni asan boy birdim ha. Men atavan aşığını keçirgin ha.

0: Brain daqiqa.
1: Namlik yoki zahni qochirish uchun yer o'rtasidan qazilgan ariq. Zakan.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlarda oila va xotin-qizlar qo'mitasi rahbariyati xususan Dilnoza Kattaxonova nomidan xizmat tekshiruvi o'tkazilayotgani hamda korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi xodimlari tomonidan murojaat qilinishi haqida xabarlar tarqalmoqda. Qo'mita axborot xizmati holat yuzasidan rasmiy munosabat bildirib, ushbu xabarlar mutlaqo haqiqatga mos kelmasligini bildirdi. Qayd qilinishicha, mazkur soxta axborotlar fuqarolarni chalg'itish, ularning ishonchini suiiste'mol qilish hamda shaxsiy yoki xizmatga oid ma'lumotlarni noqonuniy tarzda qo'lga kiritishga qaratilgan. Qo'mita fuqarolarni axborot xavfsizligi qoidalariga qat'iy amal qilishga chaqirib, faoliyatiga oid barcha rasmiy ma'lumotlar faqat qo'mitaning rasmiy veb-sayti hamda tasdiqlangan axborot resurslari orqali e'lon qilinishini eslatib o'tdi.

0: Orija Donode reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Farzand uchun ota-ona barobar bo'lib, ularga birini ikkinchisidan ustun qo'ymagan holda itoat qilishi lozim. Ota hurmat ehtiromda onadan ustun bo'lmaganidek, ona ham otadan afzal emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Davlatimiz rahbarining davlat auditi faoliyatida sun'iy intellekt va raqamlashtirishni yanada rivojlantirishga oid chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Mazkur hujjatda davlat auditi tizimini zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida tubdan takomillashtirish, sun'iy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanish, byudjet mablag'laridan samarali va maqsadli foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish hamda audit jarayonlarining ochiqligi va samaradorligini ta'minlashga qaratilgan farmonga muvofiq 2026-2030 yillarda davlat auditi sohasini raqamli transformatsiya qilishning ustuvor yo'nalishlari belgilandi. Hisob palatasining birinchi o'rinbosari Mehriddin Abdullayevning sharhi.
1: Hurmatli prezidentimizning aniq ko'rsatmalari asosida hisob palatasi bugungi kunda xalqaro standartlar, mezonlar asosida mustaqil xulosa beradigan audit organiga aylandi. Budjet samaradorligini oshirish maqsadida raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha ishlarni amalga oshirish kengaytirildi. Xitoy, Hindiston, Vengriya, Yaponiya, Turkiya, Ozarbayjon, Sloveniya oliy audit organlarining xorijiy tajribalari o'rganildi. Raqamlashtirish natijasida mana o'tgan 6 oyda 54 ta tadbir o'tkazgan bo'lsak, buni 57% masofaviy shaklda amalga oshirildi. Audit jarayonlarida 41 trillion so'mdan ortiq, ya'ni bundan 27.3 trillion so'm moliyaviy xatoliklar aniqlandi. Shu jumladan 9.2 trillion so'mlik davlat xaridlari sohasida xavflar aniqlanib, 2.3 trillion so'm byudjet mablag'lari maqbullashtirildi. 1.6 trillion so'mlik qo'shimcha daromad manbalari aniqlandi hamda 850 milliard so'mlik mablag'lar byudjetga qaytarildi.
0: Farmon bilan Hisob palatasi faoliyatida davlat tashqi auditining mutlaqo yangi yo'nalishlari joriy etilmoqda. Xususan 2027 yildan boshlab davlat organlari va tashkilotlarda joriy etilayotgan sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini baholash bo'yicha sun'iy intellekt tizimlari auditi, raqamli ma'lumotlar va axborot tizimlariga masofaviy kirish orqali masofaviy tashqi audit, shuningdek, xavf tahlillariga asoslangan axborot texnologiyalari auditi o'tkaziladi. Hisob palatasining guruh rahbari Shavkat Fayziy ning ma'lum qilishicha
2: farmonda sun'iy intellekt texnologiyalarini tatbiq etish va rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash vazifasi belgilab berilgan. Ushbu konsepsiyada Hisob palatasi va davlat moliyaviy nazorat organlarida raqamli transformatsiyani yanada takomillashtirish hamda sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning 3 bosqichli rivojlanish konsepsiyasi va u yillar kesimida 26-27 yillarda 28-29 hamda 29-30 yillarga Hisob palatasi tomonidan sun'iy intellektni tatbiq etish va rivojlantirish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan va bu asosida aynan davlat auditi yo'nalishida to'liq ekotizimni yaratish.
0: Farmon bilan davlat moliyaviy nazorati organlari va ichki audit xizmatlari faoliyatini yanada muvofiqlashtirishga alohida e'tibor qaratildi. Endi audit natijalari bo'yicha aniqlangan tizimli muammolarni bartaraf etish hamda qonunchilikni takomillashtirishga oid takliflarni ko'rib chiqish jarayonlari Hisob palatasining davlat auditi axborot tizimi orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, Hisob palatasi tomonidan 2026 yil yakuniga qadar sun'iy intellekt laboratoriyasi tashkil etilib, unda sun'iy intellekt modellarini o'qitish, risk tahlil mexanizmlarini ishlab chiqish, audit qarorlarini tahliliy jihatdan qo'llab-quvvatlash hamda prognozlash tizimlarini yaratish ishlari amalga oshiriladi. Siz oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 19-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi kitob o'qib beramiz-a?

0: Вахимачы Чумчук. Бір бар екен, бір йоқ екен. Битта хоулының кичкинегина бақчасы бар екен. У бақчада хар хил уй хайвонлары бар екен. Тавук жожаларга хоулидаги ўтларни титкилаб, овқат топишга ўргатарган. Хўроз гердайган курка хола билан суҳбатлашишдан тўхтамас экан. Олапар эса уйчаси ёнида жимгина ётар ва миттигина боласини тишларида тишлаб ўтарганча хоулидан ўтиб борётган мушукка тикилар экан. Мушук Олапар амакинга салом бер деб уқтирди боласига. Ассалом. Эшитилар, эшитилмас мияулади мушукча. Ховли чеккасидаги дарахт шохида вахимачи чумчук ўтирарди. У доимо ўзини йиртқич қушлар ёки мушук тутиб олишидан қўрқиб вахимада яшаркан. Баъзан қўрқганидан куни бўйи овқат йеишга ҳам ботина олмай чирқиллайверарган. To'satdan yilib o'tgan shabada vahimachi chumchuq qo'nib turgan shoxni ozgina silkitibdi.
1: Voy dod! Voy dod! Dushman keldi, dushman!
0: Deb qichqirdi chumchuq. Hovlida to'polon boshlandi. Jo'jalar onasi tomon yugurishdi. Devor yonida yurgan o'rdakcha esa qo'rqqanidan oyisini yo'qotib qo'yib tovuqning qanot ostiga kirib oldi. Kurka xola jon holatda qochib qoldi. Xo'roz esa ovozini boricha qichqira boshladi. Cho'chib tushgan mushuk og'zidagi bolasini yerga tushirib yubordi. Oradan ancha vaqt o'tgachgina gap nimadaligini tushungan hovli ahli vahimachi chumchuqqa rossa tanbih berishdi. Va o'zlarini ham o'sha vahimachi chumchuqni ovoziga ishonib qolishganidan koyishdi.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Bund ombori faoliyatini tashkil etish tartibi belgilandi. Mol mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyoz olish tartibi belgilandi. MyGov saytini soxtalashtirib, fuqarolarning 1 milliard so'mdan ortiq pulini o'g'irlagan jinoiy guruh qo'lga olindi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Pand nasihat qotgan qalblarni yumshatib, o'zaro nafratlangan tabiatlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 22.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekistonda bon tombori faoliyatini tashkil etish tartibi tasdiqlandi. Bu hukumat qarori bilan belgilandi. Nizomga ko'ra, bon tombori faoliyati erkin ombor litsenziyasi asosida hamda bon omborlari reyestrga kiritilgandan so'ng amalga oshiriladi. Bon omborlarda xorijiy tovarlarni saqlash, ularning butligini ta'minlash va oddiy yig'ish operatsiyalarini bajarish mumkin. Reyestrga kirish uchun amaldagi erkin ombor, elektron savdo platformasi bilan shartnoma va kamida 15 ming kvadrat metrli ombor maydoni kabi talablar belgilandi. Bojxona Qo'mitasi arizalarni 10 ish kuni ichida ko'rib chiqib, reyestrga kiritish yoki rad etish haqida qaror qabul qiladi. Jismoniy shaxslar uchun mol-mulk va yer solig'i bo'yicha imtiyozlarni elektron tarzda rasmiylashtirish tartibi tasdiqlandi. Bu Vazirlar Mahkamasining 2026 yil 16-iyuldagi qarori bilan belgilandi. Endi fuqarolar soliq imtiyozidan foydalanish uchun elektron soliq xizmatlari portali yoki MyGov.uz orqali murojaat yuborishi mumkin. Soliq organi arizani 2 ish kuni ichida ko'rib chiqadi. Qaror esa yana 1 ish kuni ichida murojaatchining shaxsiy kabinetiga yuboriladi. Agar murojaat rad etilsa, fuqaro kamchiliklari bartaraf etib, qaytadan ariza topshirish huquqiga ega. Yangilangan tartib soliq imtiyozlarini olish jarayonini soddalashtirishga qaratilgan. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portaliga o'xshash soxta sayt orqali fuqarolarni aldab kelgan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, gumonlanuvchilar MyGov.uz'ga o'xshash soxta sayt yaratib, ijtimoiy tarmoqlarda kompensatsiya rasmiylashtirish markazi nomi bilan yolg'on reklama tarqatgan. Shu orqali fuqarolarning bank karta ma'lumotlarini qo'lga kiritib, mablag'larni o'zlashtirgan. Tergovda jinoiy guruh 26 nafar shaxs nomidagi 293 ta bank kartasidan foydalanib, o'g'irlagan mablag'larni kriptoaktivlarga aylantirgani aniqlangan. Ular respublika bo'ylab 456 nafar fuqarodan 1 milliard so'mdan ortiq mablag'ni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining firibgarlik va kiberjinoyatlarga oid moddalar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 20-iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12031 so'm 25 tiyin, yevro 13764 so'm 95 tiyin va Rossiya rubli 153 so'm 24 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 19-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 22-27 daraja iliq, kunduzi 40-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo biroz o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-28 daraja iliq, kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 33-35 daraja iliq, kunduzi 43-48 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 17-22 daraja iliq, kunduzi 31-36 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 26-28 daraja iliq, kunduzi 43-45 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: FIFA 2026 yildagi jahon chempionati final ishtirokchilariga 1 va 2 bo'limlar orasidagi tanaffus 17 daqiqa davom etishini ma'lum qildi. Qayd etilishicha, tanaffusning 11 daqiqasi Madonna, Shakira va Justin Bieber ishtirokidagi musiqiy shouga ajratiladi. Qolgan vaqt sahnani o'rnatish va yig'ishtirish, shuningdek maydon chimini sug'orish ishlariga sarflanadi. Ma'lumot o'rnida 2026 yildagi jahon chempionati finalida Argentina va Ispaniya milliy jamoalari o'zaro to'qnash keladi. Uchrashuv 19-iyuldan 20-iyulga o'tar kechasi Nyu-Yorkdagi MetLife stadionida bo'lib o'tadi. O'yin Toshkent vaqti bilan soat 00:00 da boshlanadi. 18-iyuldan 19-iyulga o'tar kechasi esa 3-chi o'rin uchun kechadigan bahsda Angliya Fransiya bilan raqobat olib boradi. Fransiya milliy jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps 2026-yilgi jahon chempionati doirasidagi Angliyaga qarshi 3-chi o'rin uchun bo'ladigan bahs oldidan o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Biz bor kuchimizni ishga solishimiz va oldimizga qo'yilgan maqsadga erishishimiz kerak. Bu jahon chempionati o'rtoqlik uchrashuvi emas. Futbolchilar, murabbiylar shtabi va men ushbu maqsadga erishishga majburmiz. Angliya ham xuddi biz kabi yarim finalda mag'lub bo'lishni istamagandi, lekin hozir ikki jamoa ham shu yerda. E'tiborimizni faqat bitta maqsadga, 3-chi o'rinni qo'lga kiritishga qaratishimiz kerak. Bilamanki, bu milliy jamoa bosh murabbiy sifatidagi so'nggi o'yinim bo'ladi. Men hech kimning yig'lashini istamayman. Hayot davom etaveradi degan Deschamps.

Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. Uztelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. Uztelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 1.

0: Reklama. Uztelecom'dan butun oyla uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriat donoda aniq vaqt.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

0: Реклам. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.